disco. It ain't no country club either.

0: s-a făcut ora la care Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Luca Niculescu trimite joi Parlamentului componența guvernului. Premierul desemnat a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
2: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
1: Liderul USR, Dominic Friț, a declarat după întâlnirea cu Niculescu că partidul rămâne consecvent și că nu va vota un guvern din care vor face parte miniștrii PSD. Circulația pe pasajul de pe DN3, care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon, a fost deschisă. Deocamdată se circulă pe câte o bandă pe sens, urmând ca în câteva zile să fie toate cele patru deschise, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.
3: Pasajul are patru benzi, două pentru fiecare sens, celelalte două benzi. Asfaltul este așternut, marcajele rutiere sunt finalizate, se mai montează parapetul de siguranță și rosturile de dilatare.
1: Oficialul a mai anunțat că în zona Pantelimon vor fi construite două sensuri giratorii pentru descărcarea traficului pe DN3. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumați și Pantelimon. Platformă nouă a gărzii forestiere naționale pentru reclamații sau petiții digitalizată, iar toate sesizările, controlele și amenziile vor fi înregistrate. Ministra Mediului Diana Buzoianu.
4: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, vor putea să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta, de fapt, este mult mai mult de atât, va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere.
1: Diana Buzoianu. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă rece de astăzi până vineri. Afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, a anunțat Apanova. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Ploi astăzi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în restul țării. În Carpații meridional și de curbură vor fi lapoviță și ninsoare. Temperaturi maxime între 10 și 18 grade cu 15 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Dinți, măsele, scobitori.
0: Și efectiv acum când, uite, vremea iarăși face plici. Baia aici, ba nu e aici, normal. Ce a zis vârpea la arici? În fiecare dimineață continuăm să ne întrebăm. Până una alta, noi vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și vă așteptăm și cu ea pastă de euro, dar pregătim noi ceva, să vă dăm niște bani totuși, adică să nu puneți doar de la voi. Mai puneți și de la Morning Glory și de la Rock FM. Dar până una alta, 0729001122, hai să vedem cum face vremea. Plici, nu e chiar așa de rău, aseară a plouat foarte tare.
7: Da.
0: S-a udat câinele major.
7: N-are hăinuță.
0: Nu suportă, adică el poți să-i pui hăinuța, dar nu i-o mai scoți, pentru că după aia e a lui și te mușcă. Dacă încerci să-i o scoți, el fiind și imbecil, știi, avem probleme mai mari decât e exact ca la oameni.
7: Da.
0: Știi, dacă e bun și drăguț, da. Și nu e prost, te înțelegi cu el.
7: Dacă e nu, așa,
0: aia,
7: mi se pare normal.
0: Asta e. Deci,
8: prea târziu să-l dresezi.
0: Practic, câinele punk, în momentul în care vrei să-i scoți hăinuța, e ca și cum ai vrea să iei țara. Și el este, de fapt, în adâncul sufletului... E haina mea, bă! Înțelegi?
9: E țara mea, bă!
0: Ia, poți să strigi tu... Bă, e haina mea, bă!
9: Băi, haina mea, bă!
0: Așa, bun. Deci, în concluzie, stai, bă, băi, potoliți-vă. Băi, băi, băi, băi. Alta, da. Da, sunt probleme mari, da. Mihai. Foarte.
7: Stai că se întoarce.
0: Așa.
7: Atât.
0: Bun, bun. Hai, hai să ne liniștim. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază și ia uite, frate. Da. Superb, exact ce ne trebuia nouă. Am primit mesaje. Da, da, da, da, da, să discutăm despre taxe.
7: Păi, stai puțin, și e marți 13 chiar.
0: Da.
7: Da? Da.
0: Se poate și marți 13? Am crezut că doar la vineri funcționează.
7: Marți.
0: Băi, hai să ne concentrăm puțin. În primul rând, să vorbim despre vreme, da? Vremea astăzi iarăși face plici. Eu bagi în câmpul cu urzici. Și am Adidas cu arici, da. Și vremea iarăși face plici. Băi.
7: Nu.
0: Băi, alo, înțeleg că n-a crescut audiența, dar
7: chiar așa.
0: Bă, de unde au venit ăștia?
7: Nu mai dați năvală, vă rog
0: frumos.
7: Nu înțeleg
0: ce-i cu ei. Bun.
7: Macac plin, dar de lipici.
0: Da. Macac și între gagici. Da.
4: Ok.
0: Da. Hai că, na. Dacă așa e, așa trebuie făcut, așa faci. 0729001122. Macac și cu picioare mici. Nu?
4: E o specie aparte.
0: Da, da, da. E macacul pitic.
7: Da. De câmpie.
0: Da. Macac în bluză cu slipici. Băi, am văzut duminică.
7: Am văzut duminică o macacă în bluză.
0: Ne-am plimbat frumos. Am mers la la piață. Și ne-am oprit la o cafea și după ce am luat cafeaua,
7: la piață unde?
0: O casă veche. La unul mai am fost. Foarte slab. Adică nu mai are nicio legătură. Mai mult găleț și plastic găsești. Și-s două, trei tarabe cu chestii, da. Adică
7: dar
0: am fost dezamăgit.
7: Să fie așa. A? Nici înainte nu era cine știe ce...
0: Băi, era piață. Cum adică? Acum 2 ani?
7: Da?
0: Da. Da, dar încă mai era piață. Eu n-am știut că a fost înlocuită de magazine din astea, de menaj.
7: Da, adică da.
0: Păi. Peste tot găleți, mopuri și tot ce vrei, în afară de
7: hârtie igienică,
0: dopuri de cadă. Asta așa. Nu au, că am verificat.
7: Păi cine mai folosește dopuri de cadă?
0: Și stai că am mai căutat eu ceva și nu aveau. Adică era singurul lucru pe care cred că nu-l aveau. Asta și dopuri de cadă. Nu știu de ce n-au dopuri de cadă, ar trebui să ai dopuri.
7: Așa ar trebui. Să știi că se găsesc foarte greu și unele găsești și mai greu unele de calitate. Adică care chiar să țină.
0: Mihai, îmi place, să știi, sunt puțini oameni cu care poți purta o conversație ca lumea despre dopuri de cadă. Adică, băi, chiar mă întrebam, noi despre ce ne mai plângem acum? Că aia,
7: lipsa
0: că aia,
7: dopurilor de cadă.
0: Da, bă, da. Bă, nu,
7: numai
0: nu că nu sunt
7: un magazin de la Ferro Metal, cum era pe vremuri.
0: O dezamăgire.
7: Să știi,
0: o dezamăgire. Morning glory. Simt că tu te transformi în George și eu în Kramer, da?
8: Morning glory. Mi-au crescut indicatorii.
7: Când ziua când o să vorbim despre capete de duș, că nu au presiune și nu putem să...
0: Da,
7: așa,
0: da,
7: atunci.
0: noi nu o să avem părul aplatizat,
7: da.
0: Cum aveau ăia în Seinfeld. Bun, hai să vedem acum totuși dacă suntem... hai că suntem în drum spre școală, suntem. E bine. Aveți grijă, e blocat pasajul Unirii, dacă
7: cel puțin
0: îl foloseați zilnic. În ciuda... Să spun ce să faci cu microfonul ăla?
7: Să ai să zicem, da.
0: Bun. Deci, în concluzie, avem un pasaj blocat și niște lipicioși care primesc în continuare observații, nu? Și atunci ne interesează foarte mult să ne cânte observațiile pe care le-au primit de la părinților, de la aparținători, în general, învățători, colegi, nu știu, frați, surori, ce au ei pe acolo.
8: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Și am vrea să ne cânte cea mai recentă observație primită din partea părinților.
10: Tati mă trezește dimineața așa.

0: Morning glory, morning glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Mai degrabă
0: morning glory, morning glory. Nu vă bateți, flăcioli.
1: Așa, bun, deci în concluzie, dacă mai sunt observații de cântat, noi vă așteptăm ca și când. Pe de altă parte, vorbim un pic despre vreme, pentru că e principalul subiect, în afară de ziua de joi, când vine domnul Luca Niculescu pe la noi să ne prezinte programul de guvernare și lista de programe.

0: Vedem dacă mai merg caloriferele, să, să ne pregătim, nu?
1: Da.
0: Dar noi știm, noi românii știm foarte bine, noi care stăm iarna în chiloți în casă și, mă rog, muncim și plătim pentru chestia asta, dar așa trebuie făcut, știm foarte bine că ne place în aceeași măsură să facem și foarte frig vara, da, în casă. Și atunci vine luna septembrie, se fac 16 grade, după ce tu ai avut 16 grade toată vara în casă de la aerul ăla condiționat și nasul înfundat și ai răcit ca prostul și așa mai departe. Bă, dar când s-a făcut septembrie, că nu mai e iulie, normal că 16 grade încep să spună, bă, e cam frig, nu? Bă, tu-ți dai seama cât de proști suntem? Da? Uite, asta e o temă foarte generoasă. Așa că 0729001122. Sunt atât de prost încât e valabil și pentru lipicioși, e valabil și pentru adulți care ascultă Morning Glory. Iar în rest, vremea iarăși face plici. Macac în casă la bunici.
2: Morning Glory, Morning Glory. Ce întunecat și zorii.
3: Doamne ajută.

0: Morning Glory, dă mai tare!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva înghețată?
8: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Fiecare loc are un sunet.
13: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
12: Uneori se aud resete,
13: alteori emoții,
12: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: Doamna asta,
12: povestea e ingredientul principal.
13: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
12: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
14: Sărbătorește cu Profi. Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

It's just great balls of fire.

0: Amanda Stewart.
1: You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine.
2: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași, aduc scrisorii.
3: Și efectiv, uite cum stătem așa, s-a făcut la loc toamnă, în sfârșit toamna și a reîncat, a zice, aproape pe deplin.
4: Aproape, da.
3: Aproape pe deplin.
5: S-a făcut și covoraj de frunze.
3: Avem tot ce trebuie ca să tărâm în casă și să spălăm pe jos.
4: Da, nu? Am început să scot covorașul la intrare.
3: De ce să scoți?
4: Păi am un covoraș, nu, adică să pun covorașul pe care mă descalz, intru în casă.
3: Unde să-l pui?
4: La intrare, cum intru în casă, am un covoraș.
3: Și unde era el până acum?
4: Era împăturit frumos și stă în pantofar.
5: Deci e unul în interiorul casei și unul în exterior.
4: Da. Ca să-l lași tălpicii.
3: Da.
4: Tălpicii.
3: Bun, e foarte bine. Bun, vremea iarăși face plici. Am o casă din chirpici. Și
4: balerină în opinci.
3: Da, cineva a lucrat aici, normal.
4: Tremurăm ca trei budinci.
3: Mă rog, da. Da? Pe slănină e șorici, subliniază cineva foarte bine. Dar, pe de altă parte, avem și foarte multă
4: treabă.
3: Da, cumva. Am văzut o veste foarte bună, într-un anumit sens, aseară la știri. Pentru că se pare că, uite, există, deși există o mare parte din omenire care nu învață nimic din ce îi se întâmplă, există o altă parte din omenire care chiar învață din ce se întâmplă.
2: Orientări și tendinți.
3: Mă țineți minte, acum un an, cred că a fost o mare pană de curent în Spania, Portugalia. Da. Nu mai știu exact dacă am aflat de la ce o fi fost.
4: De la ei.
3: Și nici nu o să aflăm dacă, de exemplu, amenziile astea pe care le dau jandarmii fanilor lui Georgescu din fața arestului peste 100.
4: Vor fi plătite?
3: Da, asta aș fi vrut să văd.
4: Se prescriu.
3: Poate este doamna Buzoianu, care acum e foarte ocupată la ANM, am văzut, face dreptate în țară. Se pare, e mișto așa ca acțiune de PR, dar mi se pare că subiectul depășește cu mult situația din țară și, nu, adică, mă rog, sigur că e nasol să-ți cumperi încălțăminte cu ciucuri din banii instituției, dar asta o poate să o descopere poliția sau cine face anchetele astea, să vadă cine a luat cardul, cine l-a folosit și da, cu asta basta, adică se poate încheia. Dar să stăm acum 4 zile la televizor în continuu vorbind despre chestia asta, mi se pare că da, e...
5: Modăm în modernități.
3: E cam de grădiniță. Da, bun, ziceam de ăștia, mă, că poate...
4: Pană de curent.
3: Pană de curent la cap, vorbind de ce
4: zici de ăștia,
3: ziceam înainte, dar
5: învață,
3: pană de curent și oamenii, evident, n-au putut să mai folosească nici bancomatele și nici cardurile. Și atunci, din februarie anul viitor, și românii, înțeleg că asta funcționează deja prin vreo două țări europene, ba mai mult a fost testat sistemul tot în aceleași condiții, deci românii vor putea cumpăra cu cardul bancar produse esențiale în limita 200 de euro, chiar dacă apare o pană generală de curent. Asta înseamnă mâncare, farmacie, nu știu, lucruri foarte, foarte folositoare. Dar chiar dacă se oprește accesul la internet, codul PIN funcționează într-un anumit tip de POS și ăla ține minte ce ai avut tu de plată și în momentul în care revine
5: conexiunea,
3: mă rog, și se dă drumul la curent, tu poți să ai plata procesată și îți ia bănuții din contuleț. Da? Nu-ți dă bonuleț. E adevărat. Da, ai facturii ca în SPV, deci suntem liniștiți. Totuși, asta e valabil doar pentru cardurile emise începând cu februarie 2027. Și comersanții trebuie să își schimbe și ei dispozitivele de încasat plăți electronice. Deci
5: mai durează.
3: Bun, eu am început cu partea bună, da? Și am continuat cu restul care ne aduce aminte că suntem totuși în România și... Nu, dacă mai trăia Ceaușescu, care avea ditama IP-ul, știm foarte bine, e mult mai mare decât ce a fost acum, se bucura, mă, că, uite, avea țara deja în pană de curent, nu trebuia decât să bage POS-urile astea și eram foarte mulțumiți. Nu? Și aveam și cartela pe card, știi? Cumpăram jumătate de pâine.
4: Da.
3: Bă, dar ce slăbuț și finuț eram. Mai ții minte?
4: Da, să știi. Bine, eu eram mic, oricum trebuia. Na, eram slăbuț oricum. Dar mai important este, lasă, n-avem curent. Important este să avem bani pe card.
5: Da, că 200 de euro.
3: Noi nu avem bani pe card, dar să ne pună. Eu aș zice că dacă...
5: Rați, curația.
4: Asta este noua modalitate de a lua pe caiet.
3: Da.
4: Iată.
3: Da, și mie mi se pare că e la fel. Totuși, vremea, ziceam că... vremea iarăși face plici. Ține-le să nu le strici. Da? Mi se pare...
4: Foarte frumos, da.
3: Da. Chiflă, muștărel și mici. Câteodată, știi... Chiar mă gândesc serios la asta.
4: La niște mititei?
3: Da, n-am mai mâncat de mult.
5: Știu eu un loc, dacă vă tentează într-o zi. Okay, un team building.
3: Mm-hmm. Puneți, bă, cardul aici și vremea astăzi iarăși face plici. Frunze, frig, părul arici. Dar, băi, ziceam să ne uităm puțin, că noi tocmai am pornit pe al 10-lea an de emisiune.
5: Da.
3: Și avem niște urări pe care nu le-am dat. Și mă gândeam Ar chiar să... Da. Să vedem ce se poate face. Ia uite.
0: Mă bucur să fac parte din povestea voastră. Vă urez toate cele bune. La mulți ani. Îmi place de voi. Vă ascult în fiecare dimineață. Sunteți super mișto. Deci, la mulți ani, Radiozu.
3: Amă. Radu Bucălaie, mulțumim foarte mult. Și la mulți ani și, sigur, tuturor colegilor noștri care, pentru care suntem zilnic o sursă de inspirație. Cât suntem noi bine, deci de asta pot și ei să ne trimită gânduri bune, chiar dacă nu ne suportă, pentru că, na, până la urmă, de la noi le vine, da? Cheagul, ca să zic așa. Bun, mulțumim foarte mult, v-am pupat dulce pe ceacră, domnul Radu Bucălaie, și, în ultimul rând, domnul nostru Cristi Popescu urmează la rând, dar, mă rog, îl lăsăm puțin mai încolo. Totuși, vremea iarăși face plici să-i... ridicăm și pe aia mici.
4: Corect. Nu?
3: Și totuși vremea iarăși face plici. Da. Riciu Ilinca
4: la
3: e la servici.
4: Da. Pe așa
3: zice. Că s-a prins și Silvia. Am avut o pauză. Morning Glory at Rock FM. Dar știi că ea avea o soră pe care o chema Katinka. Mm-hmm. Culmea, da.
4: Da.
5: Nu întâmplător.
3: Familie Riciu.
4: Da.

0: Glory, Morning Glory.
1: Iar fac un pipi în nori.
2: Așa, bun, deci în concluzie suntem, cum ziceam, toată lumea trasă în organizația de bază. V-am spus, bună dimineața. O să vă spunem la revedere, dar până atunci mai avem. Până un alta însă, vremea iarăși face plici. Albă ca zăpada, e plină de pitici. Nu? E. Mă rog.
3: Da, da,
2: da. Angoase, traume, frici. Doamne, asta doar la Magic FM. Doamne,
3: ca bună e aici.
2: Când mai bine cât un specialist, că da, n-avem, nu putem. Munca bună e aici și miros picioarele de voinici.
4: Da, da? Eu mă gândeam la miros a picioare de arici.
2: Nu știu cum miroase, dar până una alta însă a venit toamna, e minunat programul. Mai stăm până ne punem cauțucurile.
4: Da, mai eu stai, mai stau, nu? Nu mă grăbesc.
2: Da? Și am aflat și despre aia cu cardurile.
5: Bani să avem, căine la să cheltuim.
2: Ne-am uitat la ce se întâmpla cu 5 ani în stațiunea Sovata. Nu știu dacă,
3: da, da.
2: Știi? Mai ții minte?
5: Fericită fata?
4: Da,
5: fata,
4: da, da.
2: Care, mă rog, era un titlu foarte mișto. Stațiunea Sovata este vizitată de mistreți. Și aceștia coboară seara în centrul stațiunii unde caută ghinde gustoase. Familia de mistreți locuiește pe teritoriul rezervației naturale din jurul lacurilor sărate, astfel că vânătorii nu pot interveni aici. Mistreții sunt hrăniți de autorități cu porumb, însă ghinda este mult mai atrăgătoare pentru ei.
5: Știri din desene animate.
2: Da, da, da, da. Băi, practic, acum ăștia zic că în Sovata sunt mistreți, noi am văzut mistreți în centrul cam tuturor stațiunilor. Uh-huh. Nu mai zic de parcul din Sinaia, de exemplu.
5: Nu plin mai
2: de
5: zic mistreți, pe Dorobanți.
2: Da? Plin de mistreți, da. Și asta. Și asta, da. Păi, totuși, hai să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat anul trecut. Uh-huh. Că încă nu e post, încă se fac nunți și botezuri, nu?
5: Da.
2: Și că și-a găsit nașul. Ăsta da botez. Nu știu dacă vă aduceți aminte știrea, a fost foarte mișto.
5: A fost o întâmplare românească de casă, frumoasă, da.
2: Din
5: familie
2: Bihor,
5: tradițională.
2: Din Bihor, pe fondul consumului de alcool, nu? Cred că... Băi, oricum, e vorba despre rubrica noastră tradițională.
0: Nu mai se fac cum se făcea.
2: Așa. Bun, și-a găsit nașul, scrie Ebihoreanu sau, da? Cam așa. Ăsta da botez. Nașul l-a bătut pe tatăl copilului până l-a lăsat fără dinți. Un botez al minter prilej de bucurie, lacrimi și poze cu bebelușul în hăinuțe albe s-a transformat într-un circ în sala de judecată după ce tatăl unui copil l-a părât pe nașul micuțului cerându-i daune morale de 12.000 de lei. Atâta costă niște dinți? Cam puțin, nu? Motivul, în loc să rămână cu amintiri frumoase, omul s-a ales cu buza spartă și doi dinți fisurați, după ce nașul, deranjat că a plătit singur toate cheltuielile cu botezul, i-a aplicat o corecție în plină stradă. Și nu oricum, ci cu simțul răspunderii, după cum s-a plâns tăticul judecătorilor. Nașul l-a prins de organ.
3: Așa.
2: Da, apoi a administrat o serie de pumni în cap și în față, l-a trântit într-un șanț unde i-a mai dat și un șut în gură, de a fost obligat să treacă pe dietă lichidă mâncând supă cu paiul săptămâni întregi. Cel mai tare s-a supărat că toată lumea râdea când spunea că mai vrea supă, am înțeles.
0: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișori.
2: Și în ultima emisiune să vă spună Mihai bancul cu therapy. Nu?
5: Foarte frumos.
2: Deocamdată nu putem să vi spunem, dar în ultima emisiune promitem, da.
5: Facem un behind the scenes real.
2: Da. Bun, vremea iarăși face plici. Eu sunt nașul, ia de aici. Toți sugarii au colici. Și
5: eu sunt nașul, ia de aici.
2: Da. Și nașule, o bătaie când aplici. 0729001122. Suntem toată lumea trează lui Wow.
4: Extraordinar.
2: Da, da, da,
4: da, da, da.
2: Așa, bun, deci în concluzie suntem nu putem să spunem bancul cu șerpi. Îmi pare rău.
4: Nu putem, sorry, chiar da. Nu se poate.
2: Da, da,
4: e păcat.
2: Da, da. Chiar, chiar.
4: Adică se strică dacă îl zicem acum.
2: Da, băi, și mi-am adus aminte un banc și am vrut să-l spun și l-am uitat. Cred că de la tine știu.
4: Dar mai știi cu ce era?
2: No.
4: Vag? Nimic?
2: Nu. No.
4: Pare rău.
2: Nu.
4: Îți mai aduci aminte? Notezi.
2: Era ușor de spus, adică se putea spune. Unul dintre puținele care se pot spune.
4: Pare rău.
2: Da. Cum am făcut și în podcastul ăla cu Bobonete, când am spus numai bancuri care nu se pot spune. Da. Deci, vremea iarăși face plici. Nasul mare dinții mici.
4: Da.
2: Și casa este din chilpici. Bun, hai să ne concentrăm puțin totuși ce se întâmpla acum 6 ani, când președintele, mă rog, atunci era primar, Nicușor Dan, a mers la podcastul lui Andy Moisescu și a mărturisit că a fost în Turcia. De 2 ori la Istanbul. Era vremea când se făcea comerț. Am fost prima dată într-o prospecțiune, am cumpărat blugi și toate astea, dar mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. Fetele croșetau pulovere din mohair. A doua zi am venit cu 6 saci de mohair în autocar. Asta se întâmpla în 91 sau 92 și am câștigat vreo 4-500 de dolari. Not too bad.
4: Da.
2: Nu?
4: Știu și eu ce să zic.
2: Nu știu.
5: Tânăr antreprenor.
4: Da, antreprenor corect. Într-adevăr.
2: Așa, bun. Deci, în concluzie, suntem iarăși vorbim despre cutremur. Nu știu exact de ce. A început iar să se discute despre cutremuri și despre cât de ieftine sunt locuințele în România. Și că avem...
5: Unde?
2: Da.
5: Nu în
2: București. Nu, mă rog, în România sunt printre cele mai ieftine locuințe din Europa, după Turcia, Serbia și Albania.
5: Okay.
2: În preț mediu de 1917 euro pe metru pătrat în 2025. Și că la Luxemburg e 9160 de euro metru pătrat. Cele mai mari prețuri din România sunt la Cluj, respectiv 3137 de euro metru pătrat, în creștere cu 13,2% față de anul trecut. Brașov, 2156. Și București e pe locul 3 cu 2026 de euro metru pătrat.
5: N-am fi zis.
2: Da, mă rog, acum București are și risc seismic, dar asta nu înseamnă că nu-l propulsează în topul celor mai scumpe locuințe cu risc seismic.
4: Da, clar.
2: Cred că suntem acolo. Băi, sunt niște lucruri din asta, mai văd anunțuri chiar în blocuri cutremurate, adică nu e la mișto.
4: Da, mă, dar e central.
2: E foarte central și unele dintre
4: ele aproape de metrou.
2: Deci foarte frumoase, toate sunt aproape de metrou în București.
4: Mă rog, metrou Piața Romană.
2: Și alea din Cluj sunt aproape de metrou în
4: aproape metrou
2: București.
4: Cluj dar, aproape metrou.
2: Băi,
5: da, și au un aer boem în general locuințele astea.
4: Măi, sunt simpatice, sunt așa, dar nu aș risca.
2: Nici eu nu aș risca, dar băi, azi e ziua lui Paul Simon.
4: Și
2: mă gândeam să punem o piesă de la el. Ca să
4: sărbătorim,
2: să mascăm faptul că stagnează puțin conversația.
4: Da.
0: Piesa de consistență.
2: Mă rog, e și ziua lui Alexandru Andrieș, dar apoi o sărbătorim mai încolo. Așa că o ascultăm pe asta, care e cea mai mișto serie de acorduri din lume. Nu? 50 Ways to Live Your Lover.

0: tree. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc făros, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită!
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil, 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: Commercials left the building.
16: Let's get back to rock.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
18: Apoi dacă și ăsta e program,

0: 7. Alina Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! România stă bine la depozitele de gaz pentru iarnă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de călzire centralizată.
1: Cristian Bușoi a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz continuă să pună presiune pe prețul gazelor. Redeschiderea centralei de la Cernavodă e foarte puțin probabilă în următoarele 10 zile. Asta a declarat tot Bușoi pentru Ager Press, după ce anterior estima că cele două reactoare ar putea reintra în funcțiune de la jumătatea acestei luni. Nu există însă vreun risc de incident sau accident, susține secretarul de stat. Centrala a fost complet închisă în august din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. PSD ia în serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă care va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
3: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. S-a redeschis traficul în zona podului Constanța din capitală. Lucrările la primii aproximativ 300 de metri de linie de tramvai au fost finalizate și în prezent se circulă pe ambele benzi, a anunțat municipalitatea. În continuare se lucrează pe restul lotului dintre Clăbucet și cartier Dămăroaia. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Fostul candidat la prezidențiale a cerut arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Decizia privind schimbarea măsurii va fi luată de același judecător de la Tribunalul București, care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Georgescu. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Ploi astăzi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în restul țării. În Carpații meridional și de curbură vor fi lapoviță și ninsoare. Temperaturi maxime între 10 și 18 grade, cu 15 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: Morning Glory, Morning Glory. Nu-i așa? Te trec fiorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt albaștri ochișorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, an în an, ne-am dat seama că toamna aproape că și-a intrat pe deplin în drepturi, lucru care ni se pare remarcabil totuși, la cât de prost e organizat totul, dar la cât de bine a fost organizată vara indiană.
2: Da.
1: Pentru că am avut vara indiană, n-a fost, spuneți ca troglodiția, a fost cald. Zici tu, a fost vara indiană. O toamnă
3: vară
1: lungă și frumoasă,
2: da, exact.
1: Zici tu, vorbește frumos.
2: Vara indiană, e frumos.
1: Da,
2: mi-e place mult.
1: Păi, asta zic. Bun, deci în concluzie, vremea iarăși face plici, am rămas fără servici, uite o palmă, ia de aici și dă-le dracului de frici. Dar dau pe ploape cu sclipici și am pe limbă trei boșici. Și tradiționalul, cine v-a lucrat aici? Bun, doamne ce neam de mojici și normal vremea iarăși face plici. Poți să faci din rahat bici,
2: da.
1: Mă rog, ceea ce vedem în fiecare seară la televizor. De altfel, bă, dar zici că noi ăștia alegătorii, nu?
2: Așa, alergătorii.
1: Băi, zici că am dispărut cu totul din... Și e ca la grădiniță. E ca la grădiniță la televizor, în continuare. Deci adică... eu nu vreau cu ăla, ăla nu vrea cu ăla, dar ăla vrea cu ăla, dar ăla e supărat pe ăla și da, atunci... Păi... Bă, suntem aici, suntem adulți, suntem în cameră.
3: Alo, democrația?
1: Mamă...
2: Nu.
1: E total scăpată de sub control situația.
2: Da. Mm-hmm.
1: Se pare simpatic, da.
2: Ei, o să avem un Crăciun foarte interesant.
1: Ei... Cel puțin interesant.
2: Mm-hmm.
1: Dar o să mâncăm, pentru că vremea iarăși face plici, caramele cu lipici.
2: Da.
1: Da. Alea care...
2: E clar.
1: Adică, rămână când vorbești, încerci să dai jos aia de pe dinți.
2: Da, adică, exact.
1: Când vorbești.
2: Dar o să mâncăm și slăină și șorici.
1: Că bine zici, că bine zici.
2: Iată.
1: Dar...
0: Orientări și tendinți.
1: Băi, hai să ne ocupăm puțin de chestiile astea, că aproape... 9 din 10 români, iar, nu știu, ori e lipsă de subiecte, că, na, grădinița din politică nu e neapărat un subiect, 9 din 10 români spun că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, însă numai 44% au discutat în familie și au pregătit un plan pentru o asemenea situație. Mă rog, unii nu par îngrijorați nici de faptul că la intrarea în bloc au o bulină roșie. Adică, bine, nici nu prea ai ce să faci. Am văzut că se reabilitează multe clădiri în București, doar că trebuie să se miște repede că primăria plătește chiriile alora, știi? Doar 40% au un kit de prim ajutor, mai spune acest sondaj de la IRES, și potrivit acelui sondaj, 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur. Dintre aceștia, 23% le apreciază drept foarte rezistente, iar 53% spun că sunt rezistente. 9 din 10 români știu și ce tratamente să-și prescrie în caz de boală. Asta în cazul în care, da, vă întrebați, mai puțin aia mentală, că acolo nu ai niciun fel de dubiu, stai foarte bine, așa cum și clădirea stă foarte bine. Deci, unchiul Mirel a zis că te ia cu tremur. Când, numai când te gândești la lucrurile astea. Și, evident, toate lucrurile pornesc din cauza designului, pentru că lumea nu mai are tocuri de ușă, pentru că totul acum este open space.
0: Orientări și tendinți.
1: Și nu mai au nici mese. Nu mai au nici mese, sunt doar de sticlă. Nu poți să te pitezi. Pitezi,
2: da. Pitezi, da.
1: Sub ele, știi?
2: Da, da.
1: Mă rog. Acum, apropo de ce vorbeam mai devreme, de... Nu? Cum aveam noi jingle-ul ăla? Foarte frumos. Cum aveam noi jingle-ul, Mihai?
2: Aveam multe jingle-uri. Care jingle?
0: Morning Glory, Morning Glory. Mărțișor sau morțișorii?
1: În România, numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nașterilor în august 2026. Sporul natural a rămas negativ, iar diferența între decese și naștere a ajuns la 5.632 de persoane, spune INS. Păi, mă rog, vremuri perfecte pentru primit moșteniri, am spune noi. Și nu în ultimul rând, na, deschizi ochii, te mai uiți și în jur când te gândești dacă să mai trăiești o vreme sau nu.
0: Morning Glory, Morning Glory. Mărțișor sau morțișorii?
1: Bun, și totuși vorbeam despre sărăcie și despre, mă rog, planuri de viață, chestii din astea. O treime dintre români își amână cu cel puțin 3 ani planurile importante de viață. Din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. E un studiu de la Reveal Marketing Research. Iar 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilități și 30% preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice. Printre planurile românilor, cred că ar fi și acela să se facă zdrențe zilnic. Dar e multă incertitudine și din cauza asta ei sunt mai prudenți și se fac doar varză. Vedeți că există o diferență între... Mie mi se pare că varză e ok. Adică mergi, vorbești, da? Aprinzi lumina, nu faci pe tine, da? Varză e rezonabil.
2: Da.
1: Și muci...
2: Da, nu.
1: Nu.
2: Acolo
1: nu,
2: deja te duci în colțul camerei să faci anumite
1: lemn,
2: lucruri.
1: Nu mai zic. Da?
3: Măcar ești out.
2: Da.
1: Zdrențe... Parcă, parcă mai miști, nu? Și da. Probabil că mai sunt și oameni care și-au făcut obiectivul ăsta și se și țin de el să locuiască atât cât se poate de mult cu părinții. Nu?
2: Da.
1: Pentru că în felul ăsta lucrurile, bă, practic se spală singure.
2: Da,
1: și
2: corect.
1: Se curăță singure.
2: Practic nici nu trebuie să te mai muți.
1: Nu. Nu, nu, nu.
2: Vine momentul când nu trebuie să te mai muți.
1: Stai... Stai post cu planurile, pentru că mai amâni și planurile de moarte. Mm-hmm. Doar alea de, adică noi aici suntem, știi? Mm-hmm. Ori așa, ori așa. Mm-hmm. Dar ziceam totuși că asta cu banii e complicată și hai să dăm drumul totuși la o discuție creativă și anume sunt atât de sărac încât. Da? Sunt atât de sărac încât, de exemplu, merg cu pași mari ca să fac economie de pantofi. Și 0729001122. Și în ultimul rând sunt atât de sărac încât mă trezesc după alarma vecinului.
0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.

0: locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.
3: eMAG. Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
9: Morning glory, morning glory. Nu e algă cum e norii.

0: zi de marți 13, chestie cu care nu eram obișnuiți, n-am știut că se poate, dar uite că se fac eforturi de organizare și lucrurile arată foarte bine așa. Pe de altă parte însă, vremea iarăși face plici, popa postu...
1: Păcălici.
0: Pentru că mi-a mușcat obrazul.
2: Au.
0: Ipanema sau South Beach.
2: Uite Morning o palmă, Glory. Ia de aici.
0: Morning Glory și pe Twitch.
1: Așa. Nu ești lem până nu pici.
0: Da.
2: În guvern sunt doar novici.
0: Tovarăși sau bolșevici.
1: Măi, ce se întâmplă? Bine, acum dacă a început s-a inflamat un picuț, gata. O să tot muști din obraz.
0: Vorbiți voi.
1: Da, vorbim noi. Dar poate vorbești și
0: eu. Bun, vremea iarăși face plici. Ștevie, spanac, urzici, bâlbâite și peltici. Și zero barbă. Zero brici.
1: Da.
0: Bun. Pe de altă parte,
1: o răpciugă cu lipici, contemporan cu tatulici. Asta e mișto.
0: Da. Realizator.
1: Da. De rubrici. Da.
0: Am văzut că ai publicat TVR niște interviuri vechi.
1: Mișto.
0: Da. Adică,
1: pe YouTube, nu?
0: Și cred că jumate sunt turnători.
1: Lucrau la turnătorie?
0: E domnul, cum îl cheamă, academician. Stolnici, mă. Printre ei, nu știu.
1: Da?
0: Da, am văzut undeva o listă.
1: Ok.
0: Mă rog, e foarte bun tatulici pentru interviuri. Așa, bun, hai să lăsăm...
1: Macac plângând în urzici.
0: Și asta. Bun, deci, în concluzie suntem, cum ziceam, toată lumea trează în organizația de bază și ne întrebăm cam cât suntem de săraci, pentru că suntem atât de săraci încât. Și...
1: Cred că da, aici. Ce facem?
2: Atât nu de cred. Sărac încât în usuc batista folosită pe caloriferul călăi.
0: Dar tu unde le pui, Silvia, pe asta?
2: Încerc. Dar mi se mișcă foarte greu laptopul.
0: Așa, bine, hai să lăsăm astea. Hai mai bine să ne concentrăm pe meciul declarațiilor, până una alta. Și vă promit că vă spunem și horoscopul. Nu?
1: Ar fi drăguț dacă se poate, cum să nu.
0: Da, că să vă spun horoscopul?
1: Vrei să ne spui horoscopul?
0: Eu așa aș face. Hai să trimit horoscopul.
1: Trimite-mi, te rog frumos, horoscopul.
2: Da?
0: Da, că simt nevoia de mai multă precizie, totuși. Adică știu ce e de făcut, dar
1: totuși.
0: Când primesc mail-ul ăsta de la doamna Stelea, totuși simt că da.
1: Te rog, imediat. Deci horoscopul, scuză mijloacele, nu?
0: Horoscopul,
1: așa.
0: Da.
1: Așa.
0: Păi, stai puțin că nu mai știu care e.
1: Așa, ăla.
0: Gata.
1: Imediat. Hai, 3.
0: Nu.
1: 4.
0: Nu.
1: 5.
0: Stai.
1: Nu. Ba nu, tu.
0: Nu.
1: Nu te rog, mie, dar insist.
0: Nu tu, mie.
1: Insist. Dar insist, nu.
0: Nici pe ăsta nu vi-l putem spune. Băi, am văzut că e un scandal, ți-am trimis mail. Am văzut că e un scandal la Ministerul Culturii, care a anunțat participarea României la târgul de carte de la Frankfurt. Cel mai important târg de carte și a lăsat organizarea în seama Oficiului Național al Cinematografiei sau ceva de genul ăsta și au venit... A fost un scandal ieri la Minister, unde l-am văzut pe domnul ministru pe care parcă îl demisionaseră, nu? Sau... E domnul care a spus că a spus-o pe aia cu interesul național și am râs noi.
2: Așa. Dar probabil au trimis Oficiul Cinematografiei.
0: Andreas Demeter.
2: Da? Pentru cei care nu citesc cartea și văd direct filmul.
1: Corect.
0: Și asta, da.
2: Nu cred că a fost întâmplătoare alegere.
0: Da, și toată lumea părea foarte nervoasă la televizor.
2: Dar de la ce s-au luat?
1: Eu nu știu, sincer.
0: Nici eu. Dăm un horoscop?
1: Cărți? Hai să dăm.
0: Horoscop. În exclusivitate, înainte să fie publicat de la doamna Stelea, avem acest horoscop. Totuși, stai puțin să facem ce trebuie făcut, nu?
1: Așa mă gândesc că ar fi bine.
0: Berbec, nu-ți neglija jumătatea. Adică spală-te și de la brâu în jos. Taur, toate se vor rezolva cât ai bate din palme pe propria față. Gemeni, te pregătești de o călătorie. Cineva trebuie să scoată și câinele șefului la pipi. Rac, încearcă să fii o persoană mai ordonată, nu de alta, dar vei sta cel puțin 20 de ani în camera aia. Leu, vei fi cu un pas înaintea celorlalți, dar faptul că metroul se apropie cu viteză nu e neapărat un plus. Fecioară, stai prea mult pe telefon. Probabil de-aia și miroase așa. Balanță. Dar numai bine urmăriți voi restul horoscopului puțin mai încolo.
3: Morning glory, morning glory, cum pluteai pe lacul Mori.
0: Prea v-ați obișnuit așa, morând.

0: now. Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, hai că e toți bolnavi sănătoși, sper, da? Să vă vaccinați, ne vaccinăm și eu. Mihai s-a vaccinat.
2: Bravo, Mihai.
1: Urmează Silvia.
2: Da, și, s-a programat.
1: E foarte mișto invenția asta. Mă rog, i-am trimis, mi-a trimis un prieten care are un Maine Coon, un filmuleț cu un Maine Coon care are o bluziță din asta pusă pe partea de față, din față, da, care arată, are două mâini, într-una din ele e un cuțit.
3: De chachi.
1: Da, oh, da. Și e foarte simpatic, foarte, foarte simpatic.
3: Bine, cam chinui pisica așa, dar da, e amuzant, da.
1: Da, da, da. Și merge așa și se uită, știi, și are cuțitașul ăla în mână. Așa. Bun, deci în concluzie, băi, ziceam de...
2: Dăm bobițele.
1: Ziceam de horoscop, nu?
3: Da, da.
1: O să continuăm.
0: Horoscop.
1: Ei, haide. Să continuăm. Balanță. Săptămâna asta primești răspunsul la întrebarea care este sensul vieții. Răspunsul este ocupat. Reveniți. Scorpion. Faptul că te atingi de pisoar e cea mai mică problemă a ta. Una dintre cele mai mici, aș adăuga eu. Săgetător. Ești din ce în ce mai solicitat. Probabil din cauza numărului de telefon scris în baia gării de un prieten. Capricorn. No, ăla nu era stugurel. Era un supozitor. Vărsător, stai mai mult în mijlocul familiei, chiar dacă nu e a ta și intri prin efracție. Pești, ți se ia o piatră de pe inimă, dar ți se pune alta pe parbriz. Ăsta a fost horoscopul de la doamna Stella.
0: Horoscop.
1: Și,
4: ce muscăscare?
5: De ciocolată, bineînțeles, puțin acrișoară.
1: Așa.
6: Dragilor, nu așa.
1: Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și mă gândeam, scumpe Mihai, să da, încercăm totuși să îi lăsăm pe oameni să afle, să se implice în meciul declarațiilor de astăzi.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Și astăzi puteți vota iarăși The Clash of the Titans, pentru că avem Mădălin Voicu împotriva lui Gigi Becali. Este meciul de astăzi. Votați pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram. Mădălin Voicu a zis la un moment dat: să știți de la mine că punctul G nu e peste tot în același loc. Și Gigi Becali a spus: pe tata nu putea să-l atingă nicio femeie, că zicea, ia mâna de pe mine că moare o oaie. Iar noi adăugăm: oaia aia e a ei, ea e o oaie. Și nu uităm să completăm aici la 0729001122 propoziția: sunt atât de sărac încât.

0: efectiv s-a făcut marți 13. Avem probleme cu vremea, dar asta ne ajută foarte mult să mai legăm o conversație, pentru că acum chiar avem de ce să ne plângem, mai puțin dacă ești mâhăi sau lăzvi, uh-huh, și poți să te plângi de calitatea dopurilor de cadă. N-am uitat discuția noastră de la ora 7. Pentru că Mihai este unul dintre puținii oameni de pe planetă alături de care poți avea o conversație civilizată despre dopurile de cadă în coto. S-a plâns și pe bună dreptate. Da. Că sunt de proastă calitate, unele lasă apa să se scurgă, ceea ce e foarte enervant, pentru că ai muncit la spuma aia, n-am mai făcut de mult o baie în cadă, dar acum urmează să transferăm copilul din cădiță în cadă, și dar am luat Oana un dop din ăsta, care e colorat, e frumos, e mare așa, și e ca o pleașcă. Nu intră, e unul care astupă, nu intră în...
1: Înțeles. E o chestie de silicon, am înțeles, care se pune peste și...
0: scurgere. Uh-huh. Da. Dar e frumușel, așa e, cu stele de mare, sau nu știu, ceva drăguț. Da. Nu cum sunt dopurile de cadă obișnuite.
1: Da.
2: Și se mai găsește și rar.
0: Dar care-s problemele, Mihai? Chiar eram curios să știu ce probleme ai întâmpinat tu, câte dopuri de cadă ai sau
1: două,
0: ai schimbat.
1: Am două.
0: De când le ai, Mihai?
1: De câțiva ani. Dar tot caut. Nu opresc capa, nu etanșează cum trebuie.
0: Dar ai încercat cu o cârpă sau?
1: Nu merge cum era cum aveai pe vremuri acel dop de plută cu o cârpă în jurul lui.
0: De ce nu mai merge?
1: Păi nu merge cu dopurile astea de cauciuc, că sunt mai flexibile și cârpa aia...
0: Deci ai încercat cu cârpă?
1: Da.
0: Ce ai folosit? Un ciorap sau?
1: Nu, o cârpă...
0: Cârpă
1: microfibră.
0: Da.
1: Nu mai avem cârpe din alea.
0: Pentru
1: că e, nu știu, e cauciucul prost, este prost turnat.
0: Adică nu mai este cauciucul ăla tare pe care era pe vremuri.
1: Nu. Să știi că o să mă duc și o să iau un dop de damigiana din acela de cauciuc.
0: Cred că o să meargă. Dar e cam mare.
1: Păi este conic. Îl baci și tu cât intră. Vârful.
0: Da. Uite, cineva ne spune că e atât de sărac încât își dă bani să meargă la muncă.
1: Adică vrea să zică că el este patron și are salariu. La firma lui,
0: da, antreprenor.
1: Antreprenor, scuze.
0: Așa, bun, deci sunt atât de sărac încât... pe asta nu înțeleg.
1: Da, mă rog.
0: Da. Sunt atât de sărac încât aruncă păsările firmituri după mine.
1: Da. Sau ciorile aruncă nuci. Ai văzut?
0: Da. Și chiar în mijlocul șosele, da.
1: Da, și câte mașini au avut de suferit în parcare.
0: Da, alea să chiar... sunt atât de sărac încât la mall nu mi se mai deschid ușile automate. Stai nasol.
1: Da, nu te detectează, din păcate, îmi pare rău.
0: Dar preferatul nostru a fost... sunt atât de sărac încât mănânc stridiile cu tot cu cochilie.
1: Da.
0: Și dacă aveți alte soluții legate de dopul de cadă, nu știu, dacă e o conversație care... În ultima vreme nu prea mai facem bani în cadă, nu?
1: Nu prea.
0: Încă e scump.
1: E scump, nu știu acum ce să zic. Ultima oară când am făcut baie, adică am umplut cada cu apă fierbinte, a fost când am avut o durere de rinichi nasoală. Ajută.
0: Da?
1: Da. Păi face vazodilatație, dacă faci nisip, de exemplu.
0: Da.
1: Vazodilatație și ajută la eliminarea nisipului.
0: Mă rog, n-am știut.
1: Uite, vezi, de la cadă la nisip la rinichi, e doar călcâiu. Un pas. Călcâiu, da, dar asta înseamnă că sacrifici un picior.
0: Uite, cineva a zis să mai încerci cu cocoloși de păr.
1: Băi, nu.
2: Sau n-are cu...
1: Am, aia
0: care se izolează prinderile. Câlți.
1: Ah, da, câlți. Câlți? Mm.
0: Nu?
1: Am o sită specială care prinde... firele de păr căde. Deși aici nu mai e, aici mai e.
0: Ei, mai e.
1: Da.
0: Mai sunt locuri în care e.
1: Slavă Domnului! Oh.
2: Nu mai vrem detalii.
0: Da. Da. Băi, voiam să... Uite, Silvia, nu știu dacă ai mai fost pe la Te Chirghiol.
2: Măi, nu am mai fost de câțiva ani.
0: Apropo de dop și de baie,
1: am văzut
0: că mi-am adus aminte cum am făcut eu baie în Omol.
2: Avem păsări exotice.
0: Și a trebuit să scot dopul. Era o cadă din asta plină cu...
2: Nu, dar e terapeutic, nu?
0: Da. A trebuit să scot dopul de la mizeria aia. Și a fost, da. Dar și că avem flamingo la Te Chirghiol.
1: Da.
0: Și că vin tot mai multe țar flamingo.
2: Nu știu cum să mai atragă
0: turiștii foarte bine acolo, da.
2: La Nămol, la trupul gol.
0: Da. Da, și uite că totuși se pare că la Tekirgiol, deși miroase foarte urât și e foarte urât în momentul ăsta, că te plimbi prin Tekirgiol, e nasol, există și aspecte care fac situația destul de roz, ceea ce e de gust, nu?
2: Da.
0: Da. Cineva te îndeamnă să schimbi cada, Mihai?
1: Eu știu.
0: Să dai cu vaselină dopul. Uite, băi, ce mă bucur că nu mai vezi că descoperi că sunt mai mulți mâhăi, de fapt, aici pe fir. Sunt oameni care se implică și să păstrăm sita pentru o altă zi. Nu știu ce să zic.
1: Nici eu nu știu ce să zic.
0: Uite, cu rățuștele cu care te joci, ai putea să blochezi.
1: N-am.
2: Nu ai rățuștele.
0: Dar alea nu stau, trebuie să le găurești după aia, nu? Ca să scoți aerul din ele, să le scufunzi.
1: Da.
0: Cocean de porumb.
1: Da. E o variantă, dar tot cu cârpă.
0: Un balon desumflat.
1: Și l-umfli, corect.
0: Bun.
1: Uh-huh.
0: Și
1: să încerce cu, așa, cocean am zis.
0: Încât, uite, cu stridii. Stai, blochează cu călcâiul.
1: Da, am zis, sacrificăm piciorul, e nasol.
0: Nu poți să stai.
1: Nu
0: poți să stai, nu poți să te așezi pe scurgere.
1: Uh-huh.
0: Dar îmi dau seama că printre noi, totuși, sunt și foarte mulți oameni disperați.
1: Uh-huh. Stai că cineva a trimis o poză, oare cu ce?
0: O pungă?
1: De nylon pusă în dop. Da, dar trebuie să știi că și punga, nu poți să pui orice fel de pungă. Mai ales acum toate pungile sunt biodegradabile. O pui și până faci baie,
0: adică,
1: se
0: numai
1: apă.
0: Că nu mai avem încredere în dopuri, dar nu mai avem pungi. Nici în pungi.
3: Morning Glory, Morning Glory, pupă toată obrăjurii.
0: Și aici ne aducem aminte de ce ne-a povestit colegul nostru Dragoș când era el la facultate la Iași și avea un profesor american, care venea cu autobuzul și la universitate și învățase, rupea puțin pe românește și era aglomerat, cum era, și a venit și a spus că nu înțelegea ce a transmis cineva în autobuz. A zis, nu înțeleg expresia, nu-mi punge boule.

0: fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la -45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.

0: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
1: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
0: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, ora 9 și 2 minute. Alina Anea, știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina.
1: Bună dimineața. USR vrea un guvern PNL USR UDMR cu Luca Niculescu premier. Liderul Uniunii, Dominic Friț, a declarat după discuțiile cu premierul desemnat că partidul său își menține poziția. Nu va vota un guvern din care face parte PSD.
2: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
1: Dominic Friț a adăugat că dacă guvernul Niculescu nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția sunt alegerile anticipate. Vreme rece și ploi în următoarele două săptămâni. Maximele nu vor depăși 16-17 grade. ANM anunță averse torențiale, mai ales spre sfârșitul intervalului. Cu amănunte, Luiza Cergan.
3: Răcire bruscă în toată țara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 17 grade. Cel mai frig va fi în zona Moldovei. Cât privește minimele, acestea vor fi în general între 3 și 5 grade. Săptămâna aceasta sunt așteptate ploi slabe în majoritatea regiunilor, însă de săptămâna viitoare ploile vor avea caracter torențial și la munte va fi frig. Vor fi cel mult 8 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî izolat chiar sub pragul înghețului. Pe crestele munților sunt așteptate lapoviță și chiar nin soare, spun meteorologii.
1: Luiza Cergan. Avertizare de la Salvamont Sinaia. Vremea s-a schimbat brusc și deplasarea pe munte poate deveni periculoasă. Prognozele meteo anunță ploi, vânt puternic, ceață și posibile ninsori. Turiștii trebuie să fie echipați corespunzător. Dosarul Crevedie ajunge la judecata pe fond, a decis judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. 6 oameni au murit în explozia din august 2023. Stația funcționa fără autorizație de 3 ani. Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendiile din Parcul Natural Domoglet. Cele mai intense zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor au fost stinse. Ploi azi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în restul țării. Temperaturi maxime între 10 și 18 grade. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Glory Morning Glory. Plescăie aligatorii.
1: Băi.
2: Yeah.
1: Alo.
2: Alo.
1: Bonjurica, bonjurica, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Pornit pe 10 ani și e foarte bine așa. Suntem destul de mulțumiți să vă spunem, iată, de 9 ani și un pic.
2: Un pic, da.
1: Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere,
1: dar nu până când nu scoatem de la voi aia paste de euro. Deci o să mai dureze, că sunteți atât de săraci încât mâncați stridiile cu tot cu cochilii.
2: Da. Atât de săraci încât dați bip la relații cu clienții.
1: Da. 0729001122. Sunt atât de sărac încât și pe de altă parte vremea iarăși face plici. Fii atent, Mihai.
2: Da, observ.
1: Scuze, să revenim la adevăratele noastre probleme, la discuția numită
0: orientări și tendinți.
1: Mihai, care e un fel de formula as,
3: a radioului.
1: Practic, da. El e
2: acest om bun la toate, cum am fost numit.
1: Te-a prezentat un coleg, da.
2: Așa.
3: Ai nevoie de ceva, orice, apelezi la Mișu.
1: Da. Te poate ajuta mai puțin, uite, unde și el are nevoie de ajutor, dar cine îl ajută pe el, nu?
2: Da.
1: Că toată lumea zice, Doamne ajută, Doamne ajută, dar când unde e vorba să-i dai și tu lui, cu L mare, o mână de ajutor?
2: Nimic.
1: Nimeni, nimic.
2: Da.
1: Ei, Mihai are o problemă cu dopul de la baie. Și eu am, pot să înțeleg.
2: Da.
1: N-am mai făcut baie, dar urmează. Și de asta soluții. În afară de a-ți lua om să țină cu călcâiul.
2: Corect. Da.
1: Da, deja intrăm în alte scenarii.
2: Da, aici trebuie o anumită relație cu omul acela. Nu poți să iei orice om.
3: Jumătatea ta mai
2: călcâiul.
3: Bună.
2: No.
3: Nu poți să
1: iei
3: așa.
1: Nu, nu cred.
2: Nu
1: cred. Cunoscând-o, nu cred că.
2: Nu.
1: Nu vestem pe marginea căzii, ținând cu călcâiul, cât face Mihai să bălăcește și să joacă curățuștele. Ai avut și vaporaș de ăla cu zbaturi?
2: N-am avut, dar mi-am dorit.
1: Băi, eu cred că mai am la Brăila unul, care mă jucam când eram mic în cadă. Era un vaporaș cu cheiță și cu zbaturi.
2: Da. De pe Mississippi venit direct la tine în cadă.
1: Da, exact. Mississippi. Cum îi spuneam când eram mic. Da.
2: Măi, în cadă Mississippi oricând.
1: Nu, Mihai. Bine, pe vremea lui Ceaușescu, când apa nu era așa de caldă, făceai tot ce puteai să menții temperatura.
0: Morning glory, morning glory.
1: Da.
2: Și unde mai pui că e?
0: Ține față ochii soli.
1: Așa.
2: Sunt recomandate și băile cu săruri.
1: Și asta, da. Bun, Mihai a mai primit sugestia să încerce la un sex shop, poate găsește ceva.
2: Cine știe, da.
1: Dacă nu, părerea mea este că după mine, deja, oricum, am discutat destul de mult despre dopul ăla. Și dacă nu știe ce să facă totuși cu el, pot să-i spun eu, da.
3: Să facă duș.
1: Asta zic, da.
0: Morning glory, glory, glory. Sfântul Ștefan, domn cel mare, n-a avut numai victorii.
1: Bun, acum am aflat că în Constanța, pe strada Jupiter, există un magazin de metalochimice. Acolo există dopuri făcute din melamină, Mihai.
2: Aha, ok.
1: Deci, du-te până la...
3: Hai că ți-aduc eu un pachetel, lasă.
2: Mulțumesc,
1: apreciez. Da, te rog eu frumos, poate...
3: Uite, chiar weekendul ăsta.
1: Da. Și că înainte se mai dădeau dopurile cu săpun de rufe pe margine.
2: Dar nu mai am săpun de rufe.
1: Da, cineva sugerează să încerci și cu ciment. Și lui Mihai îi trebuie un bath plug,
2: exact.
1: Practic.
2: Bath plug.
1: Bath plug, da.
2: Așa zice un șarpe, nu? Bath plug.
1: Da. Și că m-am băgat singur sub pat să vă ascult. Sunt atât de sărac. Sunt atât de sărac încât spăl și hârtie igienică.
0: Morning glory, morning glory. În pahar.
1: Așa, scuze, nu știu ce am făcut, dar...
2: Băi, să știi că tot la dop de Damigian o să recurg. Nu știu ce, am impresia că ăla e ce trebuie.
1: Probabil, da. Hai să vedem.
2: Da. Așa.
1: Bun, sunt atât de sărac încât, da? Vai de mine! Da, din păcate asta e pentru ultima emisiune.
2: Da,
1: la limită.
2: Bă, hai, lasă.
1: Hai să nu ne jucăm.
2: Da, da, da.
1: Nu?
2: Cu bătut prin gard.
1: Da.
2: Să te sărac încât țânțarii îmi donează sânge.
1: Băi, apropo de țânțari, da, atenție, avem și avem și o veste bună. Și uite la
0: ce fac românii.
1: Vestea vine de la Iași, ci că până la finalul acestui an, la Iași ar putea să fie lansat o bancă de sânge pentru animale. E un proiect pentru transfuziile necesare în cazuri de urgență și care se oferă sânge inclusiv medicilor veterinari din regiune. Sânge de câine, evident. Primul donator este Boica, un metis de talie mare care donează sânge de 4 ani încoace și salvează în acest fel viețile altor patrupede. Eu mi-aduc aminte de Asimov, câinele fostei noastre colege Ioana Epure, și ăla era donator.
2: Da, da, da.
1: Un golden. Și așa am aflat că există donări de sânge și la câine.
2: Și știu și că la pisici.
1: Da?
2: Da, da. Foarte greu se găsește, dar există și pentru pisici.
1: Și au tot așa grupe? Nu cred.
2: Ba, cred că da.
1: Da?
2: Cred, nu știu, nu sunt sigur.
1: Mă rog, ăsta e un lucru bun. Deci dacă aveți animale care sunt sănătoase și, mă rog, vă lasă inima să băgați acu în ele, să zic așa, le faceți un bine și celorlalți stăpâni de patrupede.
2: Da, uite, dar există trei grupe principale la pisici. Grupa A, care este cea mai comună, 90-95% din pisici au. Grupa B, mai rară și apare la rase pure de-astea, British Shorthair și așa mai departe. Și grupa AB, care este cea mai rară.
1: Da. Bun, până una alta însă, România are sânge de rocker, dar noi vedem că România începe să aibă și sânge de cocker. Și ne bucurăm foarte
2: da, da, da.
1: Eu acum, da, râdem, glumim, ce dar mi se pare un lucru drăguț.
3: Da.
1: Pe de altă parte, ne întoarcem la adevăratele noastre probleme, și anume Ziua Internațională a Scepticilor. Azi e Ziua Internațională a Scepticilor.
3: Mă îndoiesc.
1: Da, noi nu prea credem. Da. Și chiar Morning Glory de Ziua Internațională a Scepticilor spune un sincer
0: Morning Glory, Morning Glory, stau la sol toți spurătorii.
1: Și nu în ultimul rând, sunt atât de sărac încât franzela

0: Good morning, good morning. Morning glory. Don't put the horn in the pillow. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla Dezvoltare Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
3: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Doamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vă, ce scris au scriitorii. 6, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. O situație ciudățică și care duce la confuzii este cea în care două cuvinte, ambele substantive, seamănă între ele, deosebirea constând, dincolo de diferența de sens, în faptul că își inversează primele două litere. Cele două cuvinte sunt altitudine și latitudine. O să le definesc imediat cu precizarea că altitudine nu e confundat doar cu latitudine, ci și cu atitudine. Ba chiar există semenii noștri care cred că altitudine era forma veche a lui atitudine, iar atitudine este forma contemporană. Să risipim ceața și să facem precizările cuvenite. Prin altitudine se înțelege înălțimea unui punct de pe suprafața Pământului, considerată în raport cu nivelul mării sau față de un alt punct de pe suprafața terestră. Altitudinea unui astru este, conform dicționarelor, arcul de cerc vertical măsurat de la orizontul astronomic până la poziția astrului pe bolta cerească. Sinonimul cuvântului altitudine este de bună seamă cuvântul înălțime. Un zbor la mare altitudine sau la joasă altitudine denumește un zbor efectuat la mare sau la mică înălțime. Alto sau alta este omologul din italiană al lui înalt-înaltă. Bergamo, la cita alta, înseamnă Bergamo, orașul de sus. A nu se confunda alto din italiană cu alt din germană, care înseamnă vechi, echivalentul englezescului old. Astfel, Altstadt nu mai înseamnă orașul de sus, ci orașul vechi. Sigur, coincidența turistică face ca partea de la înălțime a orașului lombard Bergamo să corespundă și lui cita alta din italiană și lui Altstadt din germană. Altfel spus, în acest caz, este vorba atât de orașul de sus, cât și de orașul vechi, fiindcă partea de sus a urbei are câteva secole în plus față de cea de jos. În ce privește latitudinea, prin ea se înțelege distanța unghiulară a unui punct de pe glob față de ecuator, măsurată pe meridianul care trece prin acel punct. Latitudinea este o coordonată geografică măsurată în grade, minute și secunde și este comunicată de obicei împreună cu longitudinea, adică distanța în grade, măsurată pe ecuator, dintre meridianul care trece printr-un punct oarecare și primul meridian, respectiv meridianul 0, care trece prin Greenwich. Longitudinea se mai definește și ca distanța unghiulară a unui astru față de un plan meridian luat ca origine. Revenind la latitudine, să amintesc la final și sintagma la latitudinea ta cu sensul de la libera ta apreciere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu. Morning Glory, Morning Glory. Au crescut mari perișorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.
1: Și efectiv, sincer, uite cum vă spunem noi. Bună dimineața, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și avem un mesaj disperat de la o ascultătoare din Constanța. Silvia, te rog.
2: Cristina. Mă numesc Cristina din Constanța, vă scriu pentru prima dată, dar vă ascult în fiecare dimineață. Domnul Exarhu, spuneți colegului dumneavoastră că îi trimit eu două pentru cadă. Și eu am avut problema asta. Mihai, ai legătura.
1: Păi să-mi spună domnul Exarhu. Mihai, vezi că-ți trimite Cristina din Constanța un dop de cadă. E disperată.
3: Mulțumesc, apreciez.
1: Cred că nu sunt... Cred că asta e soluția, bă, să-i disperi pe ascultători, să vorbești... Practic jumătate de emisiune despre dopul de cadă și ei să se implice.
3: Da.
1: Practic,
3: da,
1: adică în loc să găsești om să țină călcâiul pe...
3: Da.
1: Și oricum e destul de discutabil.
2: Da, mă rog. Da.
1: Sau să-ți faci un mulaj frumos.
3: Da.
1: Rogi pe cineva de la arte să-ți toarne un mulaj frumos de călcâi.
3: Da.
1: Ți-ai pus călcâiul acolo, că orice fraier poate să aibă dop.
2: Exact.
1: Îți pui piciorul...
3: Băi, uite, asta e o idee foarte bună.
2: Și faci o gleznă fină.
3: Da, da,
2: da. Dacă tot.
3: Exact. Un dop de silicon în formă de călcâi.
1: Vezi?
2: Băi,
3: iată.
1: Trebuie doar să mă întreb și eu îți dau soluții.
3: Da,
1: adică întotdeauna.
3: Observ o chestie.
2: Sau îți dau punct.
3: S-au activat ascultătorii din Constanța. Deci să înțeleg că doar în Constanța se mai folosesc dopuri de cadă?
1: Nu.
3: Sau și restul țării are aceeași problemă pe care o am și eu?
1: Restul sunt destul de confuzi. Eu cred că în Constanța încă mai au oamenii bani să-și umple cada. În București,
3: da,
1: cred că nu prea.
3: Dacă apă e în mare, da.
2: Da, asta vreau. Cred că și din obișnuință. Da, știi, da, că vara te duci la plajă, ai nevoie de plajă, de mare și în casă.
1: Eu foarte multă vreme am avut, adică, nu știu, 12 ani cât am stat într-un apartament cu cabina de duș și de disperare mă uitam așa la ușile alea dacă ar ține, dacă le-aș umple, adică dacă mi-aș umple cabina cu apă, știi, ca să pot să fac baie vertical.
2: E o idee ca la solarul vertical.
3: Da. Nu, mă rog, cred că ține, dar...
1: N-am insistat.
2: Și eu am apeluri disperate de la prieteni care au chirii cu cabine de duș și vor și să facă o cadă.
1: Azi e ziua internațională a scepticilor. E ziua internațională a scepticilor.
3: Ce să zic?
1: Da. Mai
3: e
1: și ziua internațională a limbii engleze.
3: La mulți
1: ani. Și asta se sărbătorește... Foarte puțin în corporații, că acolo se vorbește rongleză.
3: E doar pe jumătate o sărbătorim.
1: Da. Și e și ziua lui Alexandru Andrieș. Și sărbătorim imediat cu o piesă de consistență. Dar, pe de altă, mai are concerte, by the way?
2: Da, este 13. Un turneu.
3: Nu, cred că s-a terminat turneul.
1: Da.
3: Așa, a lansat album nou.
2: Ok,
1: mă rog.
3: Dar mai este un concert acum, de tradiționalul concert de Crăciun.
1: Ah, ce drăguț.
3: Pe 13 decembrie.
1: La americani e ziua de conștientizare a existenței herpesului.
3: Tu știi că există herpes?
1: Da.
3: Așa se salută ei pe stradă asta.
2: Nu știi? Ia!
1: Da. Pe de altă parte... Dacă te îmbeți, practic ai ocazia să iei herpes de la botul calului, ca să zic așa. Te îmbeți în vamă.
3: Mai ales dacă îți mănâncă din mână.
1: Dacă te îmbeți în vamă. Mă, oftică, nu mai aduc aminte bancul ăla pe care vreau să-l spun, că era foarte plăcut de spus așa. L-am mai spus, dar era foarte mișto. Iată ăsta, încă un banc pe care nu o să-l putem spune decât în ultima emisiune.
3: Da. Păi.
1: Da. Da, din păcate, atât de bun.
3: Atât de bun.
1: Da. Bun, hai să încercăm și cu emisiunea, să vedem totuși dacă s-a adunat ceva și sigur s-a adunat ceva la rubrica anumită
0: Ocluzie cerebrală.
1: Doamna doctor Cristina Goanță, medic primar Orele, povestește cum un bărbat a ajuns la camera de gardă Orele în noaptea de revelion după ce soția sa i-a introdus piftie în ureche în încercarea de a-i calma durerea. Femeia nu mai avea usturoi în casă, așa că a apelat la piftia în care probabil pusese tot usturoiul din casă. Și normal, asta, știrea asta a apărut acum ceva timp și normal, cred că au vrut doar să ne facă poftă de piftie, pentru că e prea cald afară și părerea noastră e că trebuia și un pic de oțet sau poate chiar și hrean, că ăla desfunda
2: orice,
1: orice practic, da. Și totuși apreciem că nu i-a băgat un pui de cățel în ureche sau orice...
3: Cățel.
1: Da. Foarte bune metode, cred că știm cu cine votează și...
0: Ocluzie cerebrală.
1: Bun, e clar că nu ajung doar premianții la Poliția Brașov, pentru că o mașină cu același nume a rămas blocată în beton proaspăt turnat după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană. Noi credem că el, săracul, s-a blocat, a crezut că e ceară de epilare și a zis, mamă, ce de ceară! Și mașina a fost scoasă de acolo, dar e poreclită deja Ana lui Manole. Asta e, vezi, când te grăbești să prinzi programarea la salon, uite ce pățești.
0: Ocluzie cerebrală.
1: Bun, uneori, ce să zic, poliția concurează cu semafoarele inteligente, nu celelalte. O investiție de 1 milion de euro, semaforul inteligent instalat la Sibiu pentru a reduce aglomerația din trafic, a fost oprit după numai 2 ore de testare, pentru că în loc să circule mai repede, șoferii s-au trezit blocați în coloane de mașini. Deci, semafoarele inteligente nu erau atât de inteligente exact ca în viață. Adică, na, e ca pe internet, practic. Deci, practic, s-a descoperit că la noi nu fac față semafoarele inteligente. Trebuie un pic de golănie, așa. E un fel de Băsescu, știi? Ar trebui un fel de Băsescu pe semafoare, adică șmechere, știi? Nu neapărat foarte istețe, hai, poate un pic proaste, bă, dar să se descurce, frate, să nu te lasă așa în trafic.
0: Ocluzie cerebrală.
1: Revenim la principala noastră problemă de acum, nu știu, 2 săptămâni, treperul Ian. Treperul Ian, dacă vreți să citiți versurile, să vă informați, e un lucru bun, el e sub control judiciar sau ceva de genul ăsta, a fost reținut 24 de ore, după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert la arenele romane, ca să înțelegeți cu ce se ocupă poliția din România. Foarte serios, deci n-am crezut că o să aresteze poliția pe cineva care face pipi, care are o urgență, practic.
2: Și-a cerut scuze? Și-a cerut.
1: Și-a cerut, da. Na. Foarte drăguț. Și au apărut reacții de la artiști. Printre artiști, Țancă Uragan, nu? Când spui artiști, spui maneliști, în
2: te
1: general,
2: că
1: nu te mai crede nimeni. Țancă Uraganu, cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultați decât copiii. Cum ai putut să ai gestul ăsta? Noi de ce respectăm pe toată lumea? Noi ne respectăm publicul. Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva, a mai adăugat Țancă Uragan. Jador, alt artist. Niciun manelist nu o să vezi niciodată să promoveze așa ceva. Reau. Niciun manelist nu o să vezi niciodată să promoveze așa ceva. Noi care promovăm muzica și suntem niște inculți, promovăm familie, credință, Dumnezeu.
2: Fără număr.
1: Da. Și Florin Salam. Aici trebuie să traducem cumva, nu sunt sigur că înțeleg neapărat.
4: Și începe o agresiune energetică acolo de nu mai puteam să stăm pe scaun, nu știu cum să vă spun.
1: Așa, bun. Deci Florin Salam. E zero față de ceea ce a făcut acest om pe scenă în fața oamenilor, în fața copiilor, a celor care se vor uita, chiar dacă nu au fost acolo.
0: Morning Glory.
5: Asta zic.
1: Da.
3: Păi.
1: Deci se vor uita chiar dacă n-au fost acolo.
3: Păi da. De aceea avem internet, Răzvan.
1: Ah, ok. Asta a vrut să spună?
3: Cred că asta autorul a vrut să zic autor. Da.
0: Morning Glory, Morning Glory. Pipi curge în pantofiori.
3: Eu nu înțeleg cine este zero față de ceea ce a făcut artistul pe scenă.
1: Poate și asta, da.
3: Da.
1: Mă rog, am înțeles că s-a inventat spray-ul inodor, în sfârșit.
3: Măi!
1: Da.
3: Chiar îmi doream așa ceva.
2: Propriul miros? Că
1: acționează, da, asupra felului în care pielea își produce propriul miros. Și... E așa, o formulă, adică în loc de spray-ul 41, inspirat din tramvaiul cu același nume...
2: Acolo sunt esențele tari, Răzvan.
3: Da, da, da.
1: Da, la, sunt sticluțe mici.
2: Da.
1: Da.
3: Orice să nu ne
1: oricât ai fi de înalt sau de piticuț, știi, până la urmă, mirosul tot ajunge acolo.
3: Da, îmi pare
1: la fel de intens.
3: Facem orice să nu mai să ne spălăm, nu.
1: Da, da, da.
3: Să știi. Adică
1: dar înțeleg că spray-ul ăsta e inodor, odată că nu poți să-ți dai pe haine cu el.
3: Da? Că
1: dar,
3: nu miroase nimic.
1: Oricum, dacă faci asta, cum să spun, nu miroși nici frumos, nici urât.
3: Ești...
1: Ceea ce e rezonabil.
3: Da.
1: Cred, nu?
3: Până, da.
1: Până la urmă.
3: Exact cum era, dacă mai ții minte, Seinfeld, Kramer, care vrea să inventeze un... A avut el o idee de parfum.
1: Așa.
3: The sea, să miroasă a mare. A așa. Plajă, pardon, the beach. Știi?
1: Da.
3: Cam așa ceva, cred că vrea să fie și acest... parfum.
2: Sau când îl faci cadou partenerului, să spunem cu ocazii speciale, îi spui ca să mă porți oriunde.
3: Adică nimic, da.
1: Păi, totuși, hai să ne concentrăm pe adevăratele noastre probleme. La Vocea României, o concurentă din Moldova, nu știu dacă e din Republică, o cheamă Victoria Bădănău.
3: Da.
1: Dar putea să fie din Republică, după mine. A zis așa: m-a lepădat boyfriend-ul. Astăzi de limba, de ziua limbii engleze. Iată, da, o dovadă că limba engleză este mai aproape ca oricând de noi.
2: Te lepezi de boyfriend?
3: Da, da,
2: da. Mă lepăd.
3: La intrarea la Vocea României. Te lepezi de boyfriend.
1: Băi, cred că putem să ne oprim, nu?
3: Da, tragem o blonă.
2: Suntem, rămânem un pic sceptici.
1: Da.
2: Da.
3: Știu și eu la ce vreme
2: la
3: afară.
2: Emisiunea de astăzi.
1: Da, da și noi. Ce să vă zicem, da. Am putea să vă spunem...
3: Da. Da.
1: Dar mai bine... Știu și eu. Mai vedem. Suntem atât de săraci încât gândacii de bucătărie s-au mutat la vecini și din când în când trec pe la...
3: Noi
1: să ne lase de mâncare. Așa că, acestea fiind zise, noi vă spunem la revedere, abia așteptăm să vă spunem
2: bună dimineața
1: și, normal, vă lăsăm cu o piesă de consistență de la domnul nostru Alexandru Andrieș, care îi spunem la mulți ani astăzi.
0: Piesa de consistență.
1: Și ea se numește Ea e serioasă tot timpul și foarte bine face. Așa și
0: Morning Glory, Morning Glory. Rupe fâșul muncitorii.

0: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
1: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
0: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud resete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Doamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
13: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
19: No more commercials. Until next time.
20: Rock FM.

0: Rock FM, ora 10, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit, navă cargo lovită de drone în Marea Neagră, la 15 mile marine de orașul Biala din Bulgaria. Cei 15 marinari de la bord au fost salvați la timp de polițiști. În urma incidentului, nava sub pavilion maltez, care se deplasa dinspre Turcia spre Republica Moldova, s-a înclinat ușor. Săptămâna trecută, alte două nave au fost lovite de drone lângă coasta bulgărească a Mării Negre. Acces gratuit la Parcul Acvatic Pantelimon, extins pentru elevii din toată țara până pe 23 octombrie. Inițial era doar pentru cei din sectorul 3. Victorie cu emoții aseară pentru Rapid în derbiul cu Universitatea Cluj. Giuleștenii au câștigat cu 4-3. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o pe FC Argeș cu 1-0. Au fost ultimele partide din etapa 11 a Ligii 1. Acestea au fost știrile. Vă las în compania lui Ciprian Muntele pe Rock FM.

cam asta e lumea în care trăim, cam ăștia sunt oamenii, gata cu ploaia, s-a oprit, cam asta a fost tot și ce să vezi. Pentru unii veste bună, pentru alții veste proastă, chiar foarte proastă. Mai în spirit bacovian fiind, mă încadrez la a doua categorie, n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat ieri, așteptam codul ăla galben, promis, a plouat și atât, a n-a fost cod galben, trebuie să recunoaștem. Da, și din păcate nici ANM-ul nu ne prea ajută foarte mult în direcția asta, dar au ei acum problemele lor, îi lăsăm în pace să-și rezolve problemele interne, aș fi zis-o acum pe aia cu spălatul rufelor în casă, nu în public, da, mă tem că e deja puțin prea târziu pentru asta. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine până la 13. Rămânem împreună, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Rock FM. Get right.

aflat, am fost live mai devreme, ce drăguț. Dar am înțeles, apropo de formația asta Oasis, pe care o iubim necondiționat, dar nu toată lumea. Eu sunt unul dintre cei care se bucură că încă există în variantă live. Oasis Live 2027, știm deja, este sold out. Toate cele peste 40 de concerte anunțate pentru 2027 s-au vândut integral. Marea Britanie, Irlanda, Germania, Spania, Franța, Italia, Statele Unite și câte ori mai fi. Avem și documentarul, am povestit ieri despre el, despre Marea Revenire sau Marea Împăcare, depinde cum pui problema. Acum întrebarea care se pune, că se pune, mai facem și noi niște muzică nouă, cât să și tot tragi de Wonderwall-ul ăla. E, aici lucrurile încă sunt neclare. Liam a sugerat recent că formația ar putea discuta despre înregistrarea unui album nou, dar după turneul

0: 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
0: Lidl, știi că merită!
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: The break's over. Ready to rock?

astăzi e o zi foarte importantă. Știu că să ciulească multă lume urechile. Este ziua internațională fără sutie. Fără sutiene, fel de jos textil. Da, e o zi care mie îmi suflă în ceafă. Nu mi-e foarte ușor să recunosc asta. Unul dintre motivele pentru care alerg, încă mai alerg pe la maratoane, e și ăsta, și mă puteți crede pe cuvânt, aici eu nu fac o glumă. Mai ales că nici nu e nimic de glumit aici pe subiect. Ziua internațională fără sutien a fost instituită de către chirurgul plastician Mitchell Brown și a fost celebrată pentru prima dată în 2011, o zi care are drept scop educarea și informarea femeilor care iau în considerare reconstrucția chirurgicală a sânilor după operația de masectomie. Aia zic, nu e nimic de râs aici. Da, uite, îmi scrie cineva care e faza cu maratoane. Care să fie faza cu maratoane? Hai să zicem că motivația mea sportivă are mai multe straturi. Și nu toate sunt straturi textile. Cred că e destul de limpede. Nu e tocmai plăcut ca băiat să treci finish-ul la un maraton și acolo la final să bați mai degrabă cupa. Cupa și campionatul, cum ziceam noi pe vremuri. Da. Tot astăzi, 13 octombrie, să știți că este și ziua internațională a scepticilor. Azi e?

0: Da, asta este un subiect greu, e trist, dar care face parte din realitatea noastră imediată. Încă un an în care va avea loc marșul împreună pentru siguranța femeilor. Acum am văzut, s-a ajuns deja la 12 ediții a acestui eveniment. Întrebare, oare câte de astea vor mai urma? Pentru că, din păcate, noi toți știm că vor mai urma până când o să vorbim de siguranță în cazul ăsta. Cu detalii despre ce se întâmplă sâmbătă și, apropo, nu doar în București, ci în mai multe orașe din țară, la ora 11, Alina Anea va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani. Știi că merită!
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe ghetin.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
5: Ferice potradă din...
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
13: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
19: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 11, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit, percheziții DNA la Direcția de Permise Ilfov, scrie G4 Media, ar fi vizați mai mulți angajați și instructori auto pentru luare de mită. Aceștia ar fi cerut bani pentru a sări peste rând persoane la proba de traseu și pentru a înmatricula mai repede autoturismele. PMI reduce masiv prognozele pentru economia României. Instituția preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, arată datele analizate de profit.ro. Marșul împreună pentru siguranța femeilor va avea loc sâmbătă. Evenimentul se va desfășura în capitală și în alte 7 orașe din țară. În București va începe la ora 15 în piața Universității la Statui. Cod galben de vânt în Dobrogea până mâine. Vântul bate cu 50-70 de kilometri pe oră, potrivit ANM. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

a venit și ăsta amenda pentru tânărul surprins în weekend în timp ce conducea pe o plajă din Cap Aurora. A fost amendat de polițiști după ce imaginile au devenit virale pe internet. Adică a intrat încă unul cu mașina pe plajă. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei. Iertată să-mi fie prejudecata, dar așa la prima vedere, după modelul mașinii, pare că amenda să devină plătibilă în primele 24 de ore. Adică probabil la jumătate. Cu noțiunea de bărbat în cazul ăsta am eu o problemă. Adevărații bărbați intră pe plajă cu trotineta. Start Me Up, The Rolling Stones, merge mai departe în ora a doua de Rockaholic.

0: fix în urmă cu 5 ani venea anunțul retragerii din muzica lui Steve Harwell. A solistul formației Smash Mouth, pe care am ascultat-o mai devreme aici în Rockaholics, s-a retras din muzică după un concert în care comportamentul lui a fost greu de ignorat. New York s-a întâmplat asta, a înjurat publicul, a amenințat la propriu un spectator că îi omoară familia, el, artistul de pe scenă. Și potrivit imaginilor apărute atunci, pare că a făcut și salutul nazist, printre altele. Harwell, de altfel, care avea probleme de sănătate de mai mulți ani, de altfel, retragerea a fost pusă pe seama acestora, dar concertul respectiv a adus în prim plan și altceva, cât de vizibil devenise declinul său. Pentru public, Steve Harwell era vocea din All Star. Hitul Smash Mouth a devenit celebru și datorită filmului Shrek, cazul în care vi se pare cunoscută vocea. Doar că în 2021, imaginele de pe scenă spuneau o poveste cu tot diferită de imaginea aia simbol rămasă în urmă. Altfel, Harwell, care a părăsit scena definitiv de data asta, 2 ani mai târziu. Vorba vine, avem ora asta acușica, de fapt, cu Radu Paraschivescu aici în Rockaholic.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație. Commercials out. Rock.

0: Bine v-am regăsit! O situație ciudățică și care duce la confuzii este cea în care două cuvinte, ambele substantive, seamănă între ele, deosebirea constând, dincolo de diferența de sens, în faptul că își inversează primele două litere. Cele două cuvinte sunt altitudine și latitudine. O să le definesc imediat cu precizarea că altitudine nu e confundat doar cu latitudine, ci și cu atitudine. Ba chiar există semenii noștri care cred că altitudine era forma veche a lui atitudine, iar atitudine este forma contemporană. Să risipim ceața și să facem precizările cuvenite. Prin altitudine se înțelege înălțimea unui punct de pe suprafața Pământului, considerată în raport cu nivelul mării sau față de un alt punct de pe suprafața terestră. Altitudinea unui astru este, conform dicționarelor, arcul de cerc vertical măsurat de la orizontul astronomic până la poziția astrului pe bolta cerească. Sinonimul cuvântului altitudine este de bună seamă cuvântul înălțime. Un zbor la mare altitudine sau la joasă altitudine denumește un zbor efectuat la mare sau la mică înălțime. Alto sau alta este omologul din italiană al lui înalt-înaltă. Bergamo, la cita alta, înseamnă Bergamo, orașul de sus. A nu se confunda alto din italiană cu alt din germană, care înseamnă vechi, echivalentul englezescului old. Astfel, Altstadt nu mai înseamnă orașul de sus, ci orașul vechi. Sigur, coincidența turistică face ca partea de la înălțime a orașului lombard Bergamo să corespundă și lui cita alta din italiană și lui Altstadt din germană. Altfel spus, în acest caz, este vorba atât de orașul de sus, cât și de orașul vechi, fiindcă partea de sus a urbei are câteva secole în plus față de cea de jos. În ce privește latitudinea, prin ea se înțelege distanța unghiulară a unui punct de pe glob față de ecuator, măsurată pe meridianul care trece prin acel punct. Latitudinea este o coordonată geografică măsurată în grade, minute și secunde și este comunicată de obicei împreună cu longitudinea, adică distanța în grade, măsurată pe ecuator, dintre meridianul care trece printr-un punct oarecare și primul meridian, respectiv meridianul 0, care trece prin Greenwich. Longitudinea se mai definește și ca distanța unghiulară a unui astru față de un plan meridian luat ca origine. Revenind la latitudine, să amintesc la final și sintagma la latitudinea ta cu sensul de la libera ta apreciere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: țin foarte tare să anunț și eu aici în emisiune existența acestei platforme în care oamenii, cetățenii responsabili pot semnala tăierile ilegale de arbori din păduri. Doar că în povestea asta, apropo, sunt două știri, de fapt. Dar hai să le luăm pe rând. Prima știre ar fi existența platformei de care tocmai ziceam, una digitală prin care cetățenii pot depune și urmări sesizările privind tăierile ilegale de arbori și alte nereguli din păduri. Dar pot și consulta pe o hartă localizarea controalelor efectuate de inspectori, prejudiciile identificate, sancțiunile aplicate. E o treabă cât se poate de serioasă. Platforma asta are și un nume, eu acum vi-l zic, dar știu că e greu de ținut minte la radio. Uite, app.gfn.gov.ro/acasă. Na. Dacă sunteți interesați, puteți să-mi dați un mesaj pe WhatsApp și vă las eu link-ul sau intrați acum pe net și căutați Garda Forestieră. La secțiunea știri pe Google o să vă apară toate articolele pe subiect din ultimele ore și o să găsiți acolo și link-ul. E funcțional, l-am verificat, sunt statistici interesante. Dar cum ziceam, în povestea asta sunt două știri. E foarte frumos și e bine că există această platformă, doar că ce să vezi? Ea a fost realizată în interiorul instituției, fără contractarea unor servicii externe de programare și a costat 0 euro, lei, 0 tot. Au făcut oamenii acolo intern această platformă. Pentru mine e ceva complet nou. Motiv pentru care aș vrea să se felicit departamentul de IT din cadrul Gărzii Forestiere, dar să le și atrag atenția că umblă pe un teren puțin nesigur. Faptul că ce au făcut ei a costat 0 euro, 0 lei, nu știu ce să zic. Păi în vremurile bune treaba asta ar fi adus cel puțin vreo 2 milioane de euro de la buget. De-aia zic, treaba voastră, băieți și fete care lucrați acolo, dar vedeți că stricați piața, grijă mare!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: We'll be back soon. Rock FM.
4: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă

0: Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, ora 12, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, percheziții DNA la direcția de permise Ilfov, anunță televiziunile de știri. Ar fi vizați mai mulți angajați și instructori auto pentru luare de mită. Candidații ar fi plătit câte 500 de euro pentru a se programa mai repede la examenul pentru permisul de conducere. Sunt suspiciuni de luare de mită și pentru înmatricularea mașinilor și ridicarea mai rapidă a permiselor auto. Prima lună cu inflație în creștere, după 3 luni de scăderi, prețurile au fost mai mari cu 6,6% în septembrie față de aceeași lună din 2025. În top au fost chiriile cu 40% mai mari. Bilanț al primelor 5 zile de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Jandarmeria anunță că peste 130.000 de oameni au trecut prin fața Raclei. 1.000 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pelerinajul se va încheia mâine. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: Da, pe niște, peste niște povești aparent amuzante, acum că a trecut timp, ai putea spune, mai ales că nici n-ai participat la evenimentele respective. Nunta la români, în 2026, de exemplu, am citit despre un astfel de eveniment unde mireasa a fost stropită cu vopsea de propria cumnată pe fondul unui conflict legat de rudele neinvitate. Cred că pot să înțeleg genul ăsta de tensiune. Nu înțeleg faza cu vopseaua, dar nivelul de tensiune în momentul în care nu-ți chemi rudele la nuntă, păi așa ceva, sau un sălaj, de exemplu, în primăvară, mirele și-a furat propriul dar. Dispariția banilor din darul de nuntă a dus la o anchetă în care mirele a ajuns suspectoare. Cum s-or fi încheiat lucrurile acolo? Dar să lăsăm nunțile la români, să știți că lucruri impresionante se întâmplă și în cazul botezului.
1: Orientări și tendinți. Nu mai se fac cum se făcea.
2: Așa. Bun, și-a găsit nașul, scrie Ebi Horanu sau, da? Cam așa. Ăsta a dat botez. Nașul l-a bătut pe tatăl copilului până l-a lăsat fără dinți. Un botez al minter prilej de bucurie, lacrimi și poze cu bebelușul în hăinuțe albe s-a transformat într-un circ în sala de judecată după ce tatăl unui copil l-a părât pe nașul micuțului cerându-i daune morale de 12.000 de lei. Atâta costă niște dinți? Cam puțin, nu? Motivul, în loc să rămână cu amintiri frumoase, omul s-a ales cu buza spartă și doi dinți fisurați, după ce nașul, deranjat că a plătit singur toate cheltuielile cu botezul, i-a aplicat o corecție în plină stradă. Și nu oricum, ci cu simțul răspunderii, după cum s-a plâns tăticul judecătorilor. Nașul l-a prins de organ.
3: Așa.
2: Da, apoi a administrat o serie de pumni în cap și în față, l-a trântit într-un șanț unde i-a mai dat și un șut în gură, de a fost obligat să treacă pe dietă lichidă mâncând supă cu paiul săptămâni întregi. Cel mai tare s-a supărat că toată lumea râdea când spunea că mai vrea supă, am înțeles.
1: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.

0: ce văd eu în imaginea asta, pare că a fost un eveniment acolo. Mai mulți șobolani au fost filmați în timp ce mișunau pe un trotuar din centrul capitalei, în zona pieței Sfânta Vineri. Videoclip în care apăreau peste 10 șobolani? No. Ăsta e un adevăr incomplet și nedrept. Sunt 10 de șobolani, în realitate. Ce văd eu aici în poză, zici că e ratatui cu familia și prietenii dimineața după nuntă. Unul n-a lipsit de la întâlnire. Primăria Capitalei confirmă că a primit 3 reclamații în lunile februarie, martie și mai, iar în iulie s-a autosesizat. Normal, se pare normal. Cât să și primești să stai după reclamațiile altora? Păi nu ne facem noi propria reclamații. Echipele de deratizare au verificat și suplimentat stațiile cu raticid, dar problema persistă. Autoritățile spun că răzătoarele găsesc în continuare hrană și adăpost printre gunoaiele abandonate, coșurile de gunoi supraîncărcate și clădirile lăsate în paragină. Bine ați venit în centrul vechi al capitalei. În plus, în apropierea brocurilor sunt amplasate recipiente cu hrană și apă pentru pisici sau păsări. Primăria atrage atenția că deratizarea nu este suficientă atât timp cât nu sunt eliminate și sursele de hrană. Cum ar veni, problema e la ei, dincolo. Sau pe scurt, nu se va întâmpla nimic în povestea asta, că în ritmul ăsta șobolanii nici nu vor mai fi o problemă care să țină de deratizare, mai degrabă or să devină o problemă care ține de urbanism și conviețuire.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! EMAG.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: cu Ciprian Muntele la Rock FM.
1: Da, exact așa, cu Ciprian Muntele la Rock FM avem, iată, 5 arome de înghețată populare în anii 70. N-am prins, dar merg pe încredere. Arome pe care și le doresc oamenii din nou magazine. De la înghețata cu aromă de gumă de mestecat roz. Gumă de mestecat roz își aduce aminte cineva acea lamă, gumă de tip lamă, care se numea Baltazar. Sigur, sigur sunt dintre cei care ascultă, care și aduc aminte despre ce vorbesc eu aici. Până la combinațiile de rom cu stafide sau sirop de arțar cu nuci. În prezent există o varietate impresionantă de arome, mulți consumatori... suntem în Statele Unite, gata, am înțeles. Mulți americani își amintesc cu nostalgie de sortimentele care le-au marcat copilăria și speră că acestea să revină pe piață, scrie Fox News. Bun, hai să vedem ce nostalgie au americanii la înghețat. Butter Brickle cu caramel și bucăți crocante de toffee-fee. Mamă, ce mâncau ăștia în anii 70. Noi aveam atunci, sau mă rog, mai spre anii 80, pasta am prins. Înghețata aia care era ca o pachet de unt. Sigur și pe asta vă aduceți aminte. Înghețata roz cu gumă de mestecat. Cum adică cu gumă? Parcă era cu aromă de gumă de mestecat. Heavenly Hash cu ciocolată și bezele și migdale. Maple Walnut cu sirop de arțar și nuci. Câtă bogăție pe americani! Da, unele au dispărut odată cu producătorii lor, altele mai apar ocazional în oferta magazinelor. Consumatorii spun că le duc dorul nu doar pentru gust, ci și pentru amintirile din copilărie pe care le asociază cu ele. Exact asta pot să înțeleg foarte bine. Gustul în asociere cu amintirile de la vremea respectivă. Mi-e dor să merg până la Toneta cu înghețată de la colțul blocului, de la mine din Bacău, de acolo din cartierul Alecu Ruso, și să cer o înghețată dublă la cornet. Și să mă întorc acasă și să aștept să înceapă meciurile de la Copa del Mondo din Italia 1990. Atunci am mâncat eu cea mai bună înghețată din viața mea. Ce-i drept, am mâncat și bătaie de la Irlanda în optimi. Rock FM.

0: Hai că avem treabă diseară. Un gând bun pentru nefericiții care țin cu Manchester United. Meci, deplasare, greu la Atletico. Dar Liga Campionilor revine așadar cu etapa a doua grupei principale. Interul lui Chivu joacă în această seară. Iau, după o pauză, lungă pauză de o lună. Cele mai multe partide sunt programate de la ora 22. Și că tot veni vorba de programări și ore, de la ora 13 o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la ora 16 o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Flubaru. Azi e marți și atât. Da. Asta da. Și rămâne să ne auzim și mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic cu mine Ciprian Muntele, sunt eu, pa pa. Fanii Ultras a emisiunii Rockaholic, mulțumim!
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euro Mini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euro Mini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
7: Ferice pătrată din...
5: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Sau zilele mele tot una.
12: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
13: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
12: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată munte, de Cristi Dumitrașcu și recomandată munte, de Rock FM.
14: Bilete și abonamente pe getin.ro.
15: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alex Andrei.
1: Bună ziua, alte două nave lovite de drone în Marea Neagră se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat și doar un membru al echipajului a fost salvat până acum. Săptămâna trecută au avut loc incidente similare. Dacia a anunțat prețurile și deschiderea comenzilor pentru Striker, cel mai nou model al mărcii. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung până la 30.750 de euro. Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil cu 3 tipuri de motorizări hibride și în 4 versiuni de echipare. Biletele la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor disponibile online de vineri. Partida se va juca pe 14 noiembrie de la ora 21:45 pe Arena Națională. Este ultimul meci al selecționatei de anul acesta în fața propriilor suporteri. Tichetele sunt de găsit pe site-ul bilete.frf.ro și au prețuri cuprinse între 50 și 130 de lei. Sunteți cu Lucian Boariu pe Rock FM.

această piesă The House of the Rising Sun în versiunea The White Buffalo aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. Și pentru că tocmai am savurat la catering o ciorbă cu afumătură, ei bine, ca de obicei, la prânz ți-am pregătit meniul zilei gratis aici în programul Rock This Way, cu cele două feluri principale, deja tradiționale, sesiunea de Q&A și piesa de rock colecție. În plus, azi avem și desert, aniversatul rock al zilei, Sammy Hagar, cel care a fost pe o perioadă bunicică, solistul trupei Van Halen. Iar eu sunt solistul propriului program Rock This Way și te salut, Lucian Boariu sunt. Rămâne, așa cum am stabilit de 16 ani încoace, aici la Rock FM asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Shout cu Tears for Fears. Rock

0: preferat. Trimite răspunsul tău, eventual cu fotografii, prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM, că acolo fotografiile se văd ceva mai bine decât la radio. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat? Fie că ai primit sau nu autograf pe acele obiecte sau articole rock. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Corner Shop și apoi The Fratellis, două legende ale rockului alternativ.
1: Descoperă noile abonamente eMag Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMag App și activează ce Genius ți se potrivește. eMag.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Băi, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul preferat. Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că și-a cumpărat pahare foarte frumoase de la Metallica și Iron Maiden. Altcineva ne scrie: în 2024 am fost împreună cu soția în Londra la Royal Albert Hall pentru un concert Eric Clapton. Am luat un vinil și un tricou, tricoul e pe mine, și ca să fie povestea mai interesantă, soția era însărcinată cu fetița noastră pe care am numit-o Leila, ca în faimoasa piesă a lui Eric Clapton, Să bătrească. Altcineva ne scrie că și-a cumpărat Blu-ray Rammstein în Mexic, plus șapcă și cămașă tot de la ei. Trebuie să ajungă după 20 noiembrie, atunci va fi lansat Blu-ray-ul, și monede de 2 euro. YouTube, colecționez monede, ne scrie Daniel din Brescia, Italia. Și-a mai luat tricou de la concertul Metallica cu Five Finger Death Punch în deschidere și mai are un tricou super vechi, MTV. Altcineva ne scrie: salut Lucian, de la două trupe preferate am câte o brățară de silicon cu numele trupei, am de la Dirty Shirt și de la Imund, ne scrie Andrei din Timișoara. Ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi scrie că și-a cumpărat un breloc cu AC/DC tocmai din țara prietenă Australia, unde a costat mai mult transportul decât brelocul, iar altcineva și-a comandat un breloc cu Metallica, unde a costat mai mult brelocul decât transportul zău. Ilie ne scrie și ne trimite și fotografie. Salut, Lucian! Am o poză cu chitara lui Christy Graham, 7 corzi. Mi-a dat voie să o fotografiez. Altcineva ne scrie că și-a luat un tricou Bikers for Humanity, cel grupul preferat. Florin din Cluj ne-a scris asta. Hello, tot ce se poate cu Alice Cooper, chiar și un vitraliu făcut pe comandă, mai puțin budigăi. Salutări, Lucian, mi-am luat CD-uri și tricou de pe site-ul oficial Five Finger Death Punch, ne scrie Monica. Tricouri și hanorace de la Sabaton pentru mine și soție, de la trupele din România, tricouri de la Trooper, Altar, Anton și Scarlet Aura, precum și tricouri și hanorace pentru amândoi de la BFH Bikers for Humanity. La ora asta port un combo, tricou cargo și hanorac Bikers for Humanity. Iată încă cineva care are ca grup preferat de rocker, biker și oameni inimoși pe Bikers for Humanity. Așadar, ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul preferat? Trimite mesaje prin WhatsApp. Imediat Compact, Firehouse și apoi Minutul de Știri.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Rock FM e peste tot.
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte,
9: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
10: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râs de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Dar tu nu ești Aladdin.
15: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
14: Fie, spune-ți dorințele.
15: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
14: Ok, și ultima?
15: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
14: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
15: Ah, tu ai înțeles, Drum. Smart.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
18: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alexandrei.
1: Bun găsit, premierul desemnat nu renunță, Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. El spune că există trei variante de guvern.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
1: Luca Niculescu, România primește gratuit de la Guvernul Statelor Unite o aeronavă Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc mâine la baza 90 Otopeni, este cea de-a 8-a aeronavă de acest tip care intră în dotarea armatei române. Centura Călimănești va fi consolidată, compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecării de teren și este necesară instalarea unor stâlpi de susținere. Sunteți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
3: This music makes my day. On Rock FM, it's Rock This Way.

Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat. Trimite mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: nu am avut ocazia să asist la un concert mare, dar am primit în dar un tricou AC/DC de la ginerele din Olanda, ne scrie Alex din Megidia. Altcineva ne scrie: am un patch de la Catarane, mi-am cumpărat un tricou Metallica din magazinul lor oficial acum vreo 2 ani, expedierea a fost gratuită, dar am avut ceva emoții cu livrarea prin poștă, l-am purtat cu mândrie la concertul de la București din 13 mai. Salut, Lucian, să mă laud și eu, am tricouri originale de la Cargo, Led Zeppelin, Robert Plant, Black Sabbath, Ronnie James Dio, Yngwie Malmsteen, Dream Theater. De asemenea, am albumul Six Degrees of Inner Turbulence cu autograf și pentru că sunt colecționar de timbre, am serii cu The Beatles, Iron Maiden, Rick Wakeman, The Rolling Stones, AC/DC, Tina Turner, Paul McCartney, albume rock și, evident, Mozart, ne scrie Eduard din Constanța. Ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat? Trimite în continuare mesaje prin WhatsApp la 0729001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te întrebăm ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salut, Lucian, am primit o pană de chitară de la Walter Popa la concertul de la Frankfurt, un om simplu și respectos, și de la AC/DC am toată discografia pe vinil. Avem și un mesaj vocal.
1: Bună ziua, eu sunt Sofia din Suceava și mi-am luat o șapcă de la trupa Eana. Nu e trupa mea preferată, dar îmi plac foarte mult cântecile lor și sper să mai merg la concerte de lor.
0: Mulțumim! Altcineva ne scrie, pe lângă brățările de silicon, am mai cumpărat CD-uri, tricouri ale trupelor de la concerte, iar alte obiecte

0: artiștul sau grupul tău preferat, trimite în continuare mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Holograph, Arctic Monkeys și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Șase, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! O situație ciudățică și care duce la confuzii este cea în care două cuvinte, ambele substantive, seamănă între ele, deosebirea constând, dincolo de diferența de sens, în faptul că își inversează primele două litere. Cele două cuvinte sunt altitudine și latitudine. O să le definesc imediat cu precizarea că altitudine nu e confundat doar cu latitudine, ci și cu atitudine. Ba chiar există semenii noștri care cred că altitudine era forma veche a lui atitudine, iar atitudine este forma contemporană. Să risipim ceața și să facem precizările cuvenite. Prin altitudine se înțelege înălțimea unui punct de pe suprafața Pământului, considerată în raport cu nivelul mării sau față de un alt punct de pe suprafața terestră. Altitudinea unui astru este, conform dicționarelor, arcul de cerc vertical măsurat de la orizontul astronomic până la poziția astrului pe bolta cerească. Sinonimul cuvântului altitudine este de bună seamă cuvântul înălțime. Un zbor la mare altitudine sau la joasă altitudine denumește un zbor efectuat la mare sau la mică înălțime. Alto sau alta este omologul din italiană a lui înalt-înaltă. Bergamo, la cita alta, înseamnă Bergamo, orașul de sus. A nu se confunda alto din italiană cu alt din germană, care înseamnă vechi, echivalentul englezescului old. Astfel, Altstadt nu mai înseamnă orașul de sus, ci orașul vechi. Sigur, coincidența turistică face ca partea de la înălțime a orașului lombard Bergamo să corespundă și lui cita alta din italiană și lui Altstadt din germană. Altfel spus, în acest caz, este vorba atât de orașul de sus, cât și de orașul vechi, fiindcă partea de sus a urbei are câteva secole în plus față de cea de jos. În ce privește latitudinea, prin ea se înțelege distanța unghiulară a unui punct de pe glob față de ecuator, măsurată pe meridianul care trece prin acel punct. Latitudinea este o coordonată geografică măsurată în grade, minute și secunde și este comunicată de obicei împreună cu longitudinea, adică distanța în grade, măsurată pe ecuator, dintre meridianul care trece printr-un punct oarecare și primul meridian, respectiv meridianul 0, care trece prin Greenwich. Longitudinea se mai definește și ca distanța unghiulară a unui astru față de un plan meridian luat ca origine. Revenind la latitudine, să amintesc la final și sintagma la latitudinea ta cu sensul de la libera ta apreciere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce articole rock ți-ai cumpărat de la artistul sau grupul tău preferat. Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM, unde eventual poți posta și fotografii cu merchandise-ul rock achiziționat. Altfel, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Audio Slave și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei, Sammy Hagar, supranumit The Red Rocker, cum ar veni, au și ei roșcatul lor. În plus, o să auzim rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal și ți-am pregătit, ca de obicei, și piesa de rocolecție. Așadar, destule motive ca să rămâi cu Rock FM aici, în programul Rock This Way.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
4: No more say when this game of fight.
3: Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
3: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
3: Bilete pe ghetin.ro.
6: Urcă-te! Esca te așteaptă!
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!

0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
1: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată munte, de Cristi Dumitrașcu și recomandată munte, de Rock FM.
2: Bilete și abonamente pe getin.ro.
3: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, PSD decide mâine dacă intră singur în cabinetul Luca Niculescu. Consiliul Politic Național va lua o hotărâre prin vot, potrivit G4 Media. PNL și UDMR au refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție cu PSD. Dacă PSD refuză să facă parte din guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni. Fie își depune mandatul, fie prezintă un guvern de tehnocrați. Senatul a adoptat inițiativa USR care extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale. Până acum, beneficiile se acordau la însoțirea la operații și la tratamente. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților, care este decizională. Și 10.000 de lei amendă pentru șoferul filmat cu mașina pe plaja din Cap Aurora. În imagini se vede cum șoferul a intrat pe nisip și s-a oprit foarte aproape de apa mării. Videoclipul s-a viralizat rapid. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: supranumit The Red Rocker, Hagar a compus nu doar muzică, ci și propria băutură, mezchila. O combinație de tequila și mezcal, care pe hârtie cel puțin n-ar trebui să funcționeze. Un muzician care nu știe să apese pedala de frână, indiferent de direcție. Astăzi este ziua Sammy Hagar la Rock FM.
1: Pe 13 octombrie 1947, în California, se năștea Sammy Hagar, solist, compozitor și chitarist. S-a făcut cunoscut la începutul anilor 70 cu trupa de hard rock Montrose, apoi a început o carieră solo. Sammy Hagar a fost și vocalist al trupei Van Halen în două perioade, între anii 1985 și 1996 și din 2003 până în 2005. Iar în 2007, Sammy Hagar a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca fost membru al trupei Van Halen. În afară de muzică, printre altele, Sammy Hagar a fondat o organizație caritabilă în beneficiul copiilor, Hagar Family Foundation. Iar astăzi, 13 octombrie, cel supranumit The Red Rocker face 79 de ani. De aceea, azi e ziua Sammy Hagar aici la Rock FM. We rock.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Spotify sau Apple Music. Și avem o știre care pur și simplu ne cutremură, evident, de la Morning Glory, așa că dacă doriți să reauziți...
1: Morning Glory, Morning Glory, rațele și vânătorii. Orientări și tendinți.
2: Băi, hai să ne ocupăm puțin de chestiile astea, că aproape 9 din 10 români, iar, nu știu, ori e lipsă de subiecte, că, na, grădinița din politică nu e neapărat un subiect, 9 din 10 români spun că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, însă numai 44% au discutat în familie și au pregătit un plan pentru o asemenea situație. Mă rog, unii nu par îngrijorați nici de faptul că la intrarea în bloc au o bulină roșie. Că, adică, bine, nici nu prea ai ce să faci. Am văzut că se reabilitează multe clădiri în București, doar că trebuie să se miște repede, că primăria plătește chiriile alora, știi? Doar 40% au un kit de prim ajutor, mai spune acest sondaj de la IRES, și potrivit acelui sondaj, 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur. Dintre aceștia, 23% le apreciază drept foarte rezistente, iar 53% spun că sunt rezistente. 9 din 10 români știu și ce tratamente să-și prescrie în caz de boală. Asta în cazul în care, da, vă întrebați, mai puțin aia mentală, că acolo nu ai niciun fel de dubiu, stai foarte bine, așa cum și clădirea stă foarte bine. Deci, unchiul Mirel a zis că te ia cu tremur când, numai când te gândești la lucrurile astea. Și, evident, toate lucrurile pornesc din cauza designului, pentru că lumea nu mai are tocuri de ușă, pentru că totul acum este open space.
1: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory, am făcut-o de 5 ori.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Brâncuș și muzele sale.
6: Warhol și alți icons pop art.
7: Fotografii de Cristian Mungiu.
8: O expoziție despre război și pace.
9: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
10: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
11: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
12: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
13: Hai în Amzei 13. Recomandat de Rock FM.
14: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Asculți programul Rock This Way aici la Rock FM, radioul pe care îl auzi pe frecvențele noastre din țară sau de oriunde în lumea largă, online pe site-ul rockfm.ro sau prin aplicația Rock FM România. Acolo mai poți asculta de asemenea și radiourile noastre online, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Și mai nou, pe 1 octombrie, de ziua aniversării noastre, am lansat alte 5 streamuri online. Este vorba despre rock românesc sau rockmânesc, Rock Extreme, Rock The Underground, un radio care promovează artiștii underground rock de la noi. Apoi avem și un stream cu folk bun și unul cu rock and roll. Pe toate le poți asculta, așa cum spuneam, pe site-ul nostru rockfm.ro sau prin aplicația Rock FM România. Audiție plăcută!

0: This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt. O să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace. Și n-am uitat de piesa de rock colecție. Imediat ascultăm trupa Keen cu Crystal Ball.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Urcă-te, muzica te așteaptă.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
5: Ferice pătrată din...
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
10: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
9: Retrăiește energia Queen
10: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
9: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
10: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
9: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
10: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
9: la Happy Cinema. Bilete

0: fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice potradă din...
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
0: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: FM este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă. Măsura vine în dosarul în care fostul candidat la prezidențial este acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. DIICOT a anunțat că va contesta hotărârea. Sistemul sanitar în pericol de colaps financiar, avertizează Cechi Otilă. Ministrul interimar al Sănătății spune că este nevoie urgentă de rectificare bugetară.
2: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Guvernul interimar bolojan nu poate face rectificarea bugetară. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Driver on Rock FM. Mind yourself.
4: Be careful to others in traffic.

În 1986, Cameo ne trimitea direct pe ringul de dans cu piesa asta, iar în 2004, cei de la Korn au zis, ia să o preluăm și noi și să o facem în felul nostru. Și au adus-o în halul în care ați ascultat-o ceva mai devreme, din punctul meu de vedere, foarte, foarte mișto. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: foarte dragă piesa asta, Imagine Dragons și Thunder. Mă regăsesc în ea, din când în când, atunci când o ascult. Că, na, mi-aduc aminte că mi s-a tot spus în copilărie că nu poți face asta, nu poți face asta, nu poți face asta. Lucruri pe care, ce să vezi, ulterior le-am făcut naibii. Exact ca solistul Dan Reynolds, nici eu nu prea mă încadram în tiparele celor din jur, nici în copilărie, nici în adolescență și nici acum nu prea. Iar ăsta pentru mine este un lucru minunat. N-aveți idee cât de bine o să vă simțiți în pielea voastră în momentul în care veți conștientiza că nu aveți nevoie de validarea după care am tânjit sau alții mai tânjesc încă. Abia atunci viața devine foarte frumoasă. Ascultați pe băiatul cărunt care mă vorbește acum la radio. The Beatles, Let It Be, imediat.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologie de top accesibilă tuturor românilor.
9: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
11: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
12: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
13: Vodafone.
14: The break's over. Ready to rock?
15: Tune it up.

Salutăm băieții de la formația Om la Lună, care lucrează tesor la un nou material discografic, unde se întâmplă într-un loc foarte, foarte frumos, drag multora dintre cei care au o legătură, o conexiune cu Bikers for Humanity. O să dezvăluim la momentul potrivit despre ce loc este vorba. Clar, cu trupa Om la Lună o ne vom întâlni negreșit anul viitor la cea de-a 6-a ediție Bikers for Humanity Rockfest, acolo la Brezoiul Lumii, în Vâlcea. 18, 19, 20 iunie sunt cele 3 zile în care vom cânta și vom dansa, bineînțeles, pentru o cauză umanitară, așa cum s-a întâmplat și în precedentele 5 ediții. Profitul obținut din vânzarea abonamentelor vor ajuta bikerii voluntari să ridice un centru de terapie pentru copiii cu autism, alături de Asociația Sfântul Serian Ocrotitorul Copiilor, unde în Farcaș, județul Vrancea, acolo unde am fost weekendul trecut și ne-am bucurat să vedem cum crește pavilionul Bikers for Humanity. În foarte scurt timp vom anunța line-up-ul anului viitor și, evident, vom scoate la vânzare primele abonamente la preț redus, așa că urmăriți-ne pe Bikers for Humanity Rockfest pe Facebook și pe Instagram. Rock FM, it rocks.

0: Halloween și I Want Out, lucru cu care nu sunt de acord pe frigul ăsta, ceea ce mă duce cu gândul la următorul subiect. Facturile populației la gaze, care se vor dubla dacă se liberalizează prețurile, o spune șeful NG România, Nicholas Richard. În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei pe megawatt-oră până pe data de 31 martie 2027. Mai multe detalii legate de acest subiect în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștean.
1: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Dar tu nu ești Aladin.
7: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
6: Fie, spune-ți dorințele.
7: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
6: Ok, și ultima?
7: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
6: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
7: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, facturile la gaze se vor dubla dacă se liberalizează prețurile, o spune șeful Engie România, Nicolas Richard. În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei pe megawattora până la 31 martie 2027. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecări de teren și este necesară instalarea unor stâlpi de susținere. De asemenea, vor fi montate plase pe versanți. Și NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic. Este declarația șefului organizației Mark Rutte după încă un atac cu drone împotriva a două nave în largul coastelor Bulgariei. Ambasadoarea Rusiei a fost convocată la Sofia. Premierul rumen Radev a spus că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Știrile la finale, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

0: Lupii lui Calangi au scos o piesă nouă și au gânduri mari pentru 2027. E chestiune de zile până va veni în studioul Rock FM Alex Calangi să șeruiască cu noi din noutățile legate de lup. Pe de altă parte, Red Rocker își aniversează astăzi ziua de naștere. În 1947, pe 13 octombrie, se năștea domnul Sammy Hagar, solistul vocal în grupurile Montrose, Van Halen și Chickenfoot. Astăzi, la Rock FM, este ziua Sammy Hagar.
1: Supranumit The Red Rocker, Hagar a compus nu doar muzică, ci și propria băutură, mezchila. O combinație de tequila și mezcal, care pe hârtie cel puțin n-ar trebui să funcționeze. Un muzician care nu știe să apese pedala de frână, indiferent de direcție. Astăzi este ziua Sammy Hagar la Rock FM.

0: The Who și My Generation, 61 de anișori, împlinește piesa asta fix astăzi, 1965, data de 13 octombrie. The Who înregistrează My Generation. Solistul grupului Roger Daltrey bâlbâie versurile pentru a se potrivi pe muzică, dar tocmai din acest motiv BBC a refuzat inițial să difuzeze melodia pentru a nu jigni oamenii cu acest defect de vorbire. Ceea ce nu bănuia BBC la vremea aceea era că prin anii 90 avea să apară un domn de peste 50 de ani pe numele lui John Paul Larkin. Era un interpret de jazz care se luptase toată viața lui cu bâlbâiala și printr-un singur cântec a arătat lumii întregi că această dificultate se poate transforma în artă. Scatman John a lansat un singur album în 1999, s-a întâmplat asta, care se numește Take Your Time.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Commercials out!

Linkin Park și Lowest aici în Rock Driver. Citeam pe agerpress.ro despre o glumiță cetățenească întâmplată în Rusia. Un tribunal rus a amendat o femeie cu 15.000 de ruble, adică vreo 179 de dolari, pentru că a folosit inteligența artificială pentru a genera o fotografie cu un urs care i-a speriat pe locuitorii din orașul ei într-un moment în care Rusia se confruntă cu o invazie a acestor animale și au fost raportate multiple atacuri asupra oamenilor. Imaginea publicată i-a speriat pe vecinii femeii, care au chemat în ajutor poliția locală. Farsa a fost luată drept bună de foarte mulți oameni, iar imaginea a devenit virală, ceea ce a dus la numeroase apeluri către poliție. O localnic a comentat că după ce a văzut poza aia, toată ziua n-a îndrăznit să mai iasă din casă pentru a merge și anume la cumpărături. Da. Acum, cât de cretină e farsa asta, vă las pe voi să apreciați. Eu am rămas, vă spun sincer, cu gândul la paragraful ăla. Într-un moment în care anunță autoritățile, Rusia se confruntă cu o invazie a acestor animale. Da, e oribil să fii invadat de animale. Dar să vezi cât de oribil e când te invadează oamenii.

0: Megadeth, Symphony of Destruction, da, o adevărată simfonie. Dacă vreți să aflați ce arii să mai cântă printre afonii politici de la noi, aflați că PSD decide mâine dacă intră sau nu în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Politic Național al Partidului. Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicușor Dan. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Doamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
3: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
3: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
4: Bilete pe bietin.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte,
13: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
14: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râzi de ce existi.
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună seara, dizolvarea Parlamentului pe masa președintelui Nicu Șordan. Șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă desemnare de premier dacă Luca Niculescu nu este susținut de partide. Nicu Șordan ar trece la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Dan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Între timp, PSD decide mâine dacă intră sau nu în guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Politic Național al partidului. Luisa Cergan are amănunte.
2: Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei aleși de președintele Nicu Șordan. Ar fi vorba de finanțe, apărare și externe, potrivit Digi24. PNL și UDMR ar urma să voteze în Parlament pentru învestirea guvernului Niculescu. De altfel, liberalii au anunțat că vor încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, în schimbul garanției că se va păstra disciplina fiscală. PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul, mai arată liberalii.
1: Persoanele cu venituri mici pot solicita din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Pot beneficia cei care au un venit mediu net lunar de cel mult 1386 de lei de persoană în cazul familiilor și până la 2053 de lei în cazul persoanei singure. Sistemul sanitar în pericol de colaps financiar, avertizează Cheche Otilo. Ministrul interimar al sănătății spune că este nevoie urgentă de rectificare bugetară.
3: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Senatul a adoptat inițiativa USR care extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale. Modificările vor ajunge în Camera Deputaților, care este decizională. România va fi reprezentată de 7 sportivi la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Competiția se va desfășura între 17 și 25 octombrie. Vor concura peste 450 de gimnaști. Și meteo de la Morchest, vremea se menține rece și mâine. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 19 grade, cu 17 grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe, mai ales în sudul și sud-estul țării. În zonele montane înalte și în jumătatea estică a țării, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. Be kind to rookie drivers.

0: Cargo. Astăzi, dici de dimineață, am ascultat cu nostalgie chiar rubricuța Ocluzie Cerebrală de la Morning Glory, matinalul vostru preferat. Nu că vreau să mă laud, dar cred că am fost primul premiant al ei după gafa pe care am făcut-o cu SPP-ul. Nu formația, ci serviciul. E istorioara asta undeva pe YouTube. Astăzi, la Ocluzie Cerebrală despre semafoare inteligente. Ce se poate întâmpla rău în traficul din Sibiu când ai așa ceva? Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory. Dați cu lac pe lacul Mori. Ocluzie Cerebrală.
2: Uneori, ce să zic, poliția concurează cu semafoarele inteligente, nu celelalte. O investiție de 1 milion de euro, semaforul inteligent instalat la Sibiu pentru a reduce aglomerația din trafic, a fost oprit după numai 2 ore de testare, pentru că în loc să circule mai repede, șoferii s-au trezit blocați în coloane de mașini. Deci, semafoarele inteligente nu erau atât de inteligente exact ca în viață. Adică, na, e ca pe internet, practic. Deci, practic, s-a descoperit că la noi nu fac față semafoarele inteligente. Trebuie un pic de golănie, așa, e un fel de Băsescu, știi? Ar trebui un fel de Băsescu pe semafoare, adică șmechere, știi? Nu neapărat foarte istețe, hai, poate un pic proaste, bă, dar să se descurce, frate, să nu te lase așa în trafic.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii!

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! O situație ciudățică și care duce la confuzii este cea în care două cuvinte, ambele substantive, seamănă între ele, deosebirea constând, dincolo de diferența de sens, în faptul că își inversează primele două litere. Cele două cuvinte sunt altitudine și latitudine. O să le definesc imediat cu precizarea că altitudine nu e confundat doar cu latitudine, ci și cu atitudine. Ba chiar există semenii noștri care cred că altitudine era forma veche a lui atitudine, iar atitudine este forma contemporană. Să risipim ceața și să facem precizările cuvenite. Prin altitudine se înțelege înălțimea unui punct de pe suprafața Pământului, considerată în raport cu nivelul mării sau față de un alt punct de pe suprafața terestră. Altitudinea unui astru este, conform dicționarelor, arcul de cerc vertical măsurat de la orizontul astronomic până la poziția astrului pe bolta cerească. Sinonimul cuvântului altitudine este de bună seamă cuvântul înălțime. Un zbor la mare altitudine sau la joasă altitudine denumește un zbor efectuat la mare sau la mică înălțime. Alto sau alta este omologul din italiană al lui înalt-înaltă. Bergamo, la cita alta, înseamnă Bergamo, orașul de sus. A nu se confunda alto din italiană cu alt din germană, care înseamnă vechi, echivalentul englezescului old. Astfel, Altstadt nu mai înseamnă orașul de sus, ci orașul vechi. Sigur, coincidența turistică face ca partea de la înălțime a orașului lombard Bergamo să corespundă și lui cita alta din italiană și lui Altstadt din germană. Altfel spus, în acest caz, este vorba atât de orașul de sus, cât și de orașul vechi, fiindcă partea de sus a urbei are câteva secole în plus față de cea de jos. În ce privește latitudinea, prin ea se înțelege distanța unghiulară a unui punct de pe glob față de ecuator, măsurată pe meridianul care trece prin

0: trebuie să cădeți în limba după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud resete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
6: Back to rock now.

Seconds to Mars și Stay, exact cum am spus eu. Stai, stai, ce mă? După ce am citit o știre pe Antena 3.ro, fiți atenți, a fost scandal în Comisia de Învățământ pe tema uniformelor școlare. Da, reprezentanții elevilor spun că uniformele nu sunt o prioritate în condițiile în care sistemul de educație se confruntă cu probleme mult mai grave. Așa e. În replică, inițiatorii proiectului susțin că uniformele pot contribui la o ținută decentă în școli. Dezbaterile vor continua, iar un posibil vot ar putea avea loc săptămâna viitoare. Și aici vine senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul legii, care a spus așa, citez, în momentul în care vrem să bulingim o lege, o putem bulingi. O putem bulingi, dar nu cred că este cazul. Am încheiat citatul. Cum, mă? Cum? Să bulingim o lege? Eu sper că nu e cazul, că de peste 30 de ani se tot bulingesc legi în țara asta și nimeni nu pare că poate să facă ceva acestor bulingii.

0: Shoot the Thrill pe final de Rock Driver. Între timp, pe rockfm.ro, site-ul nostru oficial, a apărut un nou podcast, punctul pe știri cu Magda Grădinaru, episodul 156. În vreme ce boții pro-Trump și pro-AFD sunt încurcați de bombardarea de către Ucraina al centrelor de date rusești, la București, având operațiunea de schimbare la față sau mai mult, a AUR, aceeași elită politico-militară pe care o știm la control în instituții, se regrupează și în același timp nu înțelege prea bine nici jocul lui Trump, nici butoanele Rusiei. Așa se face că o ambasadoare Statele Unite în Grecia se poate lăuda că dă jos guvernul din România. Invitat este analistul Valeriu Pașa, Watchdog Moldova. Cristi Hrubaru, să ne auzim mâine de la 16, să aveți seară frumoasă. Pa!
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud resete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Sau zilele mele tot una.
5: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
5: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
3: Bilete și abonamente pe getin.ro.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
8: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
9: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
8: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
9: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
8: Bilete pe getin.ro.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
13: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
12: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: The break's over. We're back. FM. It rocks.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud resete,
1: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Ferice pătrată din...
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
12: Pe 26 februarie,
11: Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
12: care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
13: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin Buyback Special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Freshful.
17: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials left the building.

0: Brâncuș și muzele sale.
1: Warhol și alți icons pop art.
2: Fotografii de Cristian Mungiu.
0: O expoziție despre război și pace.
1: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
0: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
1: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
0: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
1: Hai în Amzei 13. Recomandat de Rock FM.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Fama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: We'll be back soon. Rock FM.
0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Dar tu nu ești Aladin.
7: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
6: Fie, spune-ți dorințele.
7: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
6: Ok, și ultima?
7: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
6: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie, Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
7: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
1: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
7: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
6: Retrăiește energia Queen
7: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
6: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
7: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
6: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
7: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
6: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
10: Pe 26 februarie,
9: Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
10: care

0: Dar tu nu ești Aladin.
1: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
0: Fie, spune-ți dorințele.
1: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
0: Ok, și ultima?
1: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
0: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
1: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito.
2: Pe 26 februarie,
1: Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață
2: care nu ne lasă

0: toamna asta rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
5: No more serenity.
4: Cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
7: Sau zilele mele tot una.
8: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
9: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
8: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată azi, de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
0: Bilete și abonamente pe ghetin.ro.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: The break's over. Ready to

Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la

0: Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
1: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
5: No more say when this game of mine.
4: Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte,
9: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
10: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Commercials out.